LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Fuß.

Paskutinė vasaros diena, paskutinė vasaros, šios vasaros rytas. Nežinau, ar buvo tu geresnis kūrinys pradėti. Atmerk akis kaip su Matt ir laužytais lengvais ritmais. Matt darbo Searching kartu su Siren Rivers, o prie šio kūrinio ir lietuvis DJ Emery prisidėjo. Mes su juo šį kūrinį esame ir pristatę. Ir visas albumas, beje, yra DJ Emery produsuotas. 14 minučių po 7 šio ryto dangų dar ir vaivorykštė papuošė. Šiek tiek palinoja, bet skverbės ir saulė. Pasižiūrėkime, kokie pirmadienio orai, kokie savaitės pradžios orai. Ko tikėtis prieš rugsėjo pirmąją paskutinę kalendorinės vasaros dieną trumpai palis, tačiau bus gana šilta, vietomis temperatūra pasieks 26 laipsnių žymą. Tiesa, rugsėjo pirmąją jau bus vėsiau, stiprės vėjas, teigia sinoptikė Neta Daunoravičiūtė. Šiandien formuosis tankesni debesys, vietomis sulauksime lietaus, daugiau jo vakariniuose rajonuose, o įdienojus nuo 21 iki 26 šilumos. Antradienį rugsėjo pirmąją pirmąją nakties pusė trumpai palis, temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomos permainos, vėl palis, daug kur formuosis trumpi lietūs su perkūnija, ypač rytų Lietuvoje gali palyti smarkiai, stiprės vėjas. Temperatūra žemesnė, jau tik apie 17-20, kai kur bus virš 20 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikės, savaitės vidurį orai išliks panašus. Trečiadienį naktį vietomis, o dieną trumpai palis, naktį bus apie 11-16, trečiadienį dieną iki 23 šilumos. Tiek ketvirtadienį, tiek penktadienį daug kur protarpiais palis, naktimis apie 10-15, dienomis iki 22 laipsnių. Savaitgalį sinoptikės teigimu išliks trumpo lietaus tikimybė, šiek tiek atvės apie orus ir naujienų portale LRT LT išsamiau, o čia ir lietuviškas darbas kastetas, tas kvailas jausmas, kviečiu pasiklausyti iš karto po to dar ir Def Cab for Cutie sugrosiu.

kastetas irgi čia svečiuodamasis LRT opus eteryje pristatė ir visą albumą, ne tik kūrinį Tas kvailas jausmas, bet ir visą albumą. Jungtinėje karalystėje įrašytas simpoziumas Chapel Road, ištrauka iš jo, ką tik ir girdėjote, beveik 19 minučių po 7. Kaip ir žadėjau, Def Cab for Cutie turiu toliau, The Flavor of Metal, dar ir 54 Ultra su Tell Me, čia išgirsite visai netrukus.

Labai gražią muziką transliuojam čia, 54 Ultra ir Tell Me, 7:25. Turiu dar vieną puikų kūrinį, puikų kolektyvą, Get Down Services, tuoj pašaukinio jų darbas Both Our Dads Like James Brown. Iškart tada kviesiu klausytis ir trumpų žinių šią valandą LRT Opus eteryje, dar ir sporto naujienų pasiklausysime, bet jau kito pusvalandžio pabaigoje.

0: Europos.
1: Naujausiais duomenimis, po daugiau nei prieš savaitę Lietuvoje praūžusios audros šįryt elektros nėra 17 tūkstančių objektų, tai LRT radijui patvirtino energijos skirstymo operatoriaus vadovas. Pasak Renaldo Radvilos, daugiausiai problemų stichija pridarė Utenos, Panevėžio ir Kauno regionų gyventojams. Jis vilisi, kad atsižvelgiant elektros tinklų pažeidimų mastą, visiems gyventojams energiją atkurti planuojama iki šio ketvirtadienio. Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimu atvertas valstybės rezervas, be elektros likusiems žmonėms bus suteikta daugiau generatorių. Irano revoliucinė gvardija praneša balistinėmis raketomis atakavusi Jungtinių valstybių bazės Jordanijoje. Jordanija, sako, perėmusi 8 raketas. Smūgiai suduoti po to, kai amerikiečių pajėgos atakavo du Irano raketų paleidimo įrenginius Larako saloje. Tai buvo pirmieji Amerikos

smūgį Iranui nuo Liepos pabaigos. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas agentūrai Reuters sako, kad Amerika spaudimą Iranui didins antrinėmis sankcijomis. Pasak Bessento, iš pradžių daugiausiai dėmesio bus skiriama bankams.

0: Pareigūnai tai tapo pagrindinė priežastimi, dėl kurios Rusija plečia sabotažo, kibernetinių atakų ir kitų hibridinių išpuolių kampaniją, kuria siekiama įbauginti Europos lyderius ir rinkėjus. Siekiant didinti krovinių vežimo geležinkeliais apimtis ir užtikrinti prognozuojamus įkainius, susisiekimo ministerija, Lietuvos geležinkelių grupė ir verslo atstovai pasirašys tai numatantį susitarimą. Pabrėžiama, kad daugiau krovinių perkelus nuo kelių ant geležinkelių mažės kelių apkrova ir aplinkos tarša, o keliai taps saugesni. Lietuvoje minima laisvės diena sukanka 33 metai, kai iš Lietuvos išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Darybos dėl jos išvedimo su Sovietų Sąjungos teisės paveldėjusia Rusija buvo įtemptos ir sudėtingos. Lietuva jų metu laikėsi principinės nuostatos, kad Rusijos kariuomenės buvimas šalies teritorijoje yra neteisėtas, nepripažino jokių jos teisių naudotus pastatus ir kitokį nekilnojamą turtą, taip pat nesutiko kaip nuolatinių šalies gyventojų legalizuoti Rusijos kariškių kariuomenės išvedimo metu ketintų išleisti į pensiją. Ir apie orus šįryt kai kur palijo, temperatūra svyruoja nuo 15 iki 18 laipsnių šilumos, šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių, sostinėje lietaus tikimybė maža bus apie 24-26 laipsnius, dabar yra 32 minutės po 7.
1: LRT Opus. LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Tarptautinis animacijos ir video žaidimų festivalis Blon. Rugsėjo 10-13 dienomis Klaipėdoje. Pasinerkite į magišką animacijos ir žaidimų pasaulį. Animaciniai filmai, vaizdo žaidimai, virtualios realybės patirtys ir edukacijos. Festivalį finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kino centras, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos blon.lt.
3: Nušiurėlį. Tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
4: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

ЛРТ Опус.

Šiek tiek laužytų ritmų, šiek tiek tokios įdomesnės elektronikos. Čia iš Obeka darbas Pressure. 7:42. Jau tuoj pasiūlius ir sporto naujienų. Mykolas Alekna iškovo pergalę savaitgalį Šveicarijoje, taip pat tęsiasi pasaulio krepšinio čempionato atranka ir šiek tiek futbolo ir kitų sporto šakų. O čia duetas iš Los Angeles Untitled Hello. Jie ruošiasi ir albumo išleidimui tokiu pat pavadinimu Untitled Hello. Čia darbus pavadinimu Amy Lou. Would freestyle. Gero klausimasi.

Kompanija Jungle visiškai neseniai sugrįžo su naujuoju albumu Sunshine, bet jie visuomet pozityvūs, visuomet jų muzika labai šviesi. Čia Someday Somewhere baigia skambėti iš Jungle, 7:48. Metas ir sportui per LRT Opus. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo įtikinamą pergalę Šveicarijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybose. Lietuvos lengvatletis geriausių bandymų diską nusviedė 71,50 m ir pagerino šių varžybų rekordą, kuris 30 metų priklausė vokiečiui Larsui Rydeliui. Antras šiose varžybose liko olimpinis čempionas Rožė Stona, 68,14 m. Trečią vietą užėmė vokietis Henrikas Jansenas. O Berlyne vykusiose World Athletics kontinentinio turo sidabrinio lygio varžybose ieties metikas Edis Matusevičius buvo penktas, lengvatletis įrankį toliausiai nuskraidino pirmuoju bandymu 81,87 m. Varžybų nugalėtoju tapo Europos čempionas vokietis Julianas Weberis 89,54 m. Nuo sekmadienį pergalės pasaulio krepšinio čempionato atrankoje iškovojo Prancūzijos, Suomijos, Latvijos rinktinės. Prancūzai L grupėje išpiko 84,69 įveikė Švediją, kitose L grupės rungtynėse Suomiai užtikrintai svečiuose 96,67 nugalėjo Estiją, Slovenija įveikė Vengrijos krepšininkus 92,77, tuo metu K grupėje Nyderlandai 99,101 nusileido kroatams, lenkai turėjo pripažinti vokiečių pranašumą 94-96, o Latvijai įveikė Izraelį 85-70. Priminsiu, šį vakarą Lietuvos krepšininkai namuose priims Bosniją ir Hercegoviną, rungtynes iš Vilniaus 18:00 transliuos LRT televizija. Futbolas ir čia Madrido Realas Ispanijos futbolo čempionate iškovojo trečią pergalį iš eilės. Jose Mourinho auklėtiniai namuose 4-0 nugalėjo Malagos futbolininkus. Jau per pirmąjį pusvalandį Realas įmušė 3 įvarčius, po kartą pasižymėjo Džidas Belingemas, Kilianas Mbappé, dar vieną įvartį įmušė varžovai. Tašką antrajame kilinėje padėjo Arda Güleras. Tuo metu Anglijos futbolo Premier lygoje sekmadienį pergalės iškovojo Londono Chelsea ir Manchester United. Chelsea namuose 4-3 palaužė Brightoną, o Manchester United taip pat savo aikštė 5-2 įvykė Ipswich Town komandą. Štai tiek sporto dabar, 10 minučių lieka iki 8:00.

0: LRT.
1: Yeah. You're probably wondering how I got here, aren't you?

Prieš kelias savaitės Australai Pond išleido singlą Nashville I'm Dying. Čia šiuo kūriniu prasidėjo ir antroji Atmerk akis programos valanda. LRT Opus eteryje 4 minutės šiuo metu šalyje po 8. Pasižiūrėkime į savaitės pradžios orus. Paskutinę kalendorinės vasaros dieną trumpai palis, tačiau bus gana šilta, vietomis temperatūra pasieks 26 laipsnių žymą. Tiesa, rugsėjo pirmąją bus vėsiau, stiprės vėjas, teigė sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Šiandien formuosis tankesni debesys, vietomis sulauksime lietaus, jo daugiau bus vakariniuose rajonuose, galima ir perkūnija. Dieną nuo 21 iki 26 šilumos, antradienį rugsėjo pirmąją nakties pusę trumpai palis, bus apie 12-17 šilumos, rytoj dieną numatomos permainos, vėl palis, daug kur formuosis trumpi lietaus su perkūnija, ypač rytų Lietuvoje gali palyti smarkiau, stiprės vėjas. Antradienį dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos, pasak sinoptikės, savaitės viduryje orai išliks panašus. Trečiadienį naktį vietomis, o dieną trumpai palis, naktį bus 11-16, trečiadienį dieną iki 23 šilumos. Tiek ketvirtadienį, tiek penktadienį daug kur protarpiais palis, o savaitgalį sinoptikės teigimu išliks trumpo lietaus tikimybė, dar šiek tiek atvės. Išsamiau apie orus naujienų portale LRT LT.

čia ir tokių džiazinių garsų netgi atsirado. Tom Misch, Falling For You, prieš tai ir West Side Cowboy, pasiklausėme su The Was. 8:15, tęsėme atmerkę akis per LRT Opus. Čia dar Liepos mėnesio naujieną, kurią išleido įrašų kompanija Music for Dreams, produceris Cheap Edits, elektroninės muzikos kūrėjas Cheap Edits ir jo mini albumas Star Erotica, jame esantis kūrinys Anos Tan, gero klausymosi.

Opus.

Dar vienas pakankamai šviečias leidinys iš XL Recordings. Čia Everything is Recorded, Cut Off Your Nose kartu su Ja Wobble. 8:23 Lietuvoje po poros kūrinių ir trumposios naujausios LRT Opus žinios. O čia turime Baxter Dury remiksuotą Kubla Khan versiją. Kviečiu pasiklausyti.

0: Naujausiais duomenimis, po daugiau nei prieš savaitę Lietuvoje praūžusios audros šįryt elektros nėra 17 tūkstančių objektų, tai LRT radijui patvirtino energijos skirstymo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila. Jis vilisi, kad atsižvelgiant į elektros tinklų pažeidimų mastą, visiems gyventojams energiją atkurti planuojama iki šio ketvirtadienio. Irano revoliucinė gvardija praneša balistinėmis raketomis atakavusi Jungtinių valstijų bazes Jordanijoje. Jordanija sako perėmusi 8 raketas. Smūgiai suduoti po to, kai amerikiečių pajėgos atakavo 2 Irano raketų paleidimo įrenginius Larako saloje. Tai buvo pirmieji Amerikos smūgiai Iranui nuo Liepos pabaigos. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas agentūrai Reuters sako, kad Amerikos spaudimo Iranui didins antrinėmis sankcijomis. Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos šalių lyderiai šiandien renkasi Kirgizijos sostinėje Biškeke, čia lankusi Kinijos, Rusijos, Irano prezidentai, Indijos premjeras ir daugiau nei 10 kitų šalių lyderiai. Susitikime turėtų dalyvauti ir Turkijos prezidentas, nors jo šalis nėra oficiali bloko narė. Nepalo nelaimių valdymo tarnyba praneša, kad prie sienos su Kinija kilusio milžiniško potvynio aukų padaugėjo iki 903, dingusių skaičius išaugo iki 4247. Tuo metu sudėtinga paieškų ir gelbėjimo operacija tęsiantis jau 6 dieną. Baiminamasi, kad mažiausiai 933 darbininkai yra įstrigę tuneliuose esančiose keliuose hidroelektrinių statybos objektuose, tačiau juos pasiekti itin sunku. Šiandien Nepale pradedamas laidoti staigaus potvynio aukos. Lietuvoje minima laisvės diena sukanka 33 metai, kai iš Lietuvos išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Darybos dėl jos išvedimo su Sovietų Sąjungos teisės paveldėjusi Rusija buvo įtemptos ir sudėtingos. Lietuva jų metu laikėsi principinės nuostatos, kad Rusijos kariuomenės buvimas šalies teritorijoje yra neteisėtas, nepripažino jokių jos teisių naudotos pastatus ir kitokią nekilnojamą turtą, taip pat nesutiko kaip nuolatinių šalies gyventojų legalizuoti Rusijos kariškių kariuomenės išvedimo metu ketintų išleisti į pensiją. LRT pradeda naują sezoną, kurio metu ir toliau bus ne tik išsamei nušviečiami svarbiausi įvykiai Lietuvoje bei pasaulyje, bet ir ieškomi atsakymai į įvairius klausimus kartu su gyventojais, ekspertais bei sprendimų priėmėjais. Pasak LRT generalinės direktorės Monikos Garbačiauskaitės Budrienės, naujasis sezonas bus išskirtinis dideliu dėmesiu regionams bei kokybiška žurnalistika. Ir apie orus šiandien vietomis trumpos lietus, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Sostinėje lietaus tikimybė maža bus apie 24-26 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Mano profesija privertė mane sportuoti kiekvieną dieną, norėdamas kuo ilgiau būti sveikas žmogus tam, kad galėčiau būti sveikas savo profesijoje.
2: Sportuoti kartu kviečia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos paralimpinis komitetas. Informacinis partneris LRT.
3: Kita stotelė – Vilnius Tech.
4: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
5: UHB Group 3x3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3x3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
6: Šioje visatoje kiekvienas yra kūrėjas. Kiekvienas atskira, fluksiška planeta. Rugsėjo 19 dieną, 21 valandą, renkamės Jurgio Mačiūno aikštėje Kaune. Ir kylame į parodos kalną. Ateik kurti, improvizuoti, žaisti ir būti didžiojo fluxus sprogimo dalimi. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos kmn.lt. Festivalį organizuoja Kauno menininkų namai. Finansuoja Kauno miesto savivaldybė.

Labai gerai skamba Sampa The Great čia Talkin Ezra Collective darbui darbe Life Goes On. 8:40. Savaitės pradžioje anonsuoju, kad ir savaitės albumo naujo pasiklausysime lygiai 9, bet prieš tai čia dar šią valandą mūsų laukia šiek tiek verslo naujienų ir dar šiek tiek muzikos.

Quentin Barnes, Go With Me, tuo ir Kid Cudi čia sugrosiu, bet prieš tai šiek tiek verslo naujienų LRT Opus eteryje ir pirmoji žinutė viena dienos temų verslo žiniose apie tai, kad nekilnojamo turto bendrovės Oberhaus ir Capital šią vasarą kreipėsi į konkurencijos tarybą dėl aštrėjančios situacijos nekilnojamo turto skelbimų segmente. Įmonės teigia, kad per daug metų susiformavo situacija, kai vienos dominuojančios platformos Diginet LTU sprendimai turi labai didelį įtaką visiems rinkos dalyviams, ne tik kas rudenį auga skelbimų kainos, bet ir susidarė nesažininga konkurencinė aplinka. Diginet LTU atkerta, kad aruodas seniai nėra tik skelbimų lenta, nemano, kad būti patogiausiu ir didžiulio vertę pardavimo procese kuriančių portalų yra blogai. Vėl stoja kova dėl dominavimo skelbimų segmente prieš aruodas LT valdytoje sukilo Oberhaus ir Capital. Kita žinutė, naujoje biržos savaitėje po puikių Nvidia rezultatų estafetę perims mikroschemų gamintoja Broadcom ir duomenų debesies platformos Snowflake. Baltijos biržos bendrovės skelbs veiklos rezultatus. Mario Draghi, buvęs Europos centrinio banko vadovas ir Patrikas Collisonas, tarptautinės mokėjimų bendrovės Stripe, kurie subūrė įtakingų ekonomistų, verslininkų ir politikos formuotojų grupę, kuris sieks išjudinti stringančios Europos konkurencingumo reformos. Tačiau tarp 55 jos narių nėra Lietuvos atstovo, o vidurio ir rytų Europos atstovauja tik buvęs Estijos prezidentas Tomas Henrikas Silvesas. Grupės tikslas įgyvendinti Dragio 2024 metais paskelbtame Europos konkurencingumo pranešime pateiktus siūlymus. Esminė jo žinia, Europa turi reformuotis, kad nepralaimėtų ekonominės konkurencijos su Jungtinėmis valstijomis ir Kinija, kurios pagrindinė arena yra inovacijos ir naujausios technologijos. Dragi būrė Europos konkurencingumo elitą, Lietuva ir beveik visa vidurio bei rytų Europa liko už borto, apie tai ir dienos temoje verslo žiniose. ES verslui siūlo pasinaudoti finansavimo galimybėmis įskiriamas žaliųjų technologijų plėtrai, inovacijoms, sveikatos priežiūros srityje, dirbtinio intelekto pritaikymo galimybėms visose srityse. Nauja kryptis konkursai skirti inovacijoms gynybos srityje remti ir skatinti, rašo verslo žinios. LRT LT verslas apie tai, kad azartinių lošimų rinka Lietuvoje nedidelė, loterijas organizuoja vos dvi bendrovės, o lošimus 13, tačiau tarp galutinių jų naudos gavėjų galima rasti ir šiemet kaltinimų dėl korupcijos sulaukusi Austrijos milijardierių Johaną Grafą ir tris Rusijos piliečius, kur teka lietuvių pralošti eurai, domisi LRT. Nuo būsto Vilniuje nebeįperkantis gyventojo ieško regionuose, tačiau ir ten gali būti sudėtinga. Pavyzdžiui, Panevėžyje naujos statybos būtai ten mažai, o kainos vejasi sostinė. Viena priežasčių, kodėl nauji būstai miestuose brangsta, brangi ir pati žemė, ant kurios jie statomi, rašo LRT LT. Štai tiek verslo šiandien, 10 minučių iki 9.

tiesiog taškosi energija akli, čia jų darbos instinktas ir štai tokio ir panašaus skambesio gali tik tikėtis šios savaitės LRT Opus albume, bet apie viską iš pradžių, nes nebūtinai viskas bus labai labai gitaromis nupiešta ir štai taip energinga. Na, ketvirtasis akli grupės studijinis albumas vadinasi Teatras, išleidžiamas jis kaip tik šiandien. Naujo konceptualaus grupės albumo kūrybinis procesas buvo įvairiapusiškas, pažymėtas ir kolaboracijomis su lietuviškos muzikos scenoje gerai žinomais vardais. Labai džiaugiuosi, galėdamas atiduoti šį albumą klausytojams, brandiname ir saugojame į 2 metus, atėjo laikas paleisti šios kūrinius, kuriais neįtikėtinai didžiuojasi, nors širdžiai mėgavosi juos rašydamas, pristatydamas naują kūrybinę etapą, teigia grupės lyderis Kristijonas Valančius. Šį kartą albumui sukurti norėjau konceptualios prieigos, gilinausi į savo bei aplinkinių tiek viešai, tiek už uždarų durų atliekamus socialinius vaidmenis. Buvo gera rašyti ne vien iš asmeninės perspektyvos, o panagrinėti susikurtus veikėjus, jų istorijas, naratyvus, tęsė Kristijonas. Naujausias akli leidinys, kuriame skamba įvairių žanrai, nuo post-punko ir Led Zeppelin bei Black Sabbath įkvėpto sunkio roko iki akustinių baladžių, kaip ir sakiau, ne viskas bus taip sunku. Taigi, albumą sudaro 10 kūrinių. Grupės gerbėjai jau turėjo progą išgirsti naują akli kūrybą per anksčiau pasirodžiusius singlus Per saldu, Morfinas ir Kopijos kopija, iš kurių pastarėjai 2 kolaboracijos su grupėmis Mėlyna ir Ba. Įsileisti kitus atlikėjus į kūrybinį procesą buvo labai graži ir daug naujos perspektyvos suteikianti patirtis, bendri kūriniai su Beata ir Benu ir kartu su jais praleistas laikas, ieškant naujų būdų išreikšti idėjas, yra vieni iš šviesiausių mano atsiminimų šio albumo rašymo laikotarpio, papildo Kristijonas. Na, šiame albume išplėtėme savo skambesio ribas, jame susijungia itin skirtingi įtakų sluoksniai ir kontrastai, išlaikėme atpažįstamą grupės identitetą, tačiau kartu žengėme ir iki šiol neišbandytas muzikinės teritorijas, todėl šis darbas bus vienodai įdomus tiek ilgamečiams klausytojams, tiek tiems, kurie mūsų kūrybą atras tik dabar, papildo grupės bosistas Benas Klinauskas. Bent keli grupės akli naujo albumo Teatras pristatymo koncertai vyks Vilniuje Lukiškių kalėjime rugsėjo 3, Kaune Dainoje rugsėjo 18 ir Klaipėdoje Hofe rugsėjo 25 dieną. Jeigu norite viską išgirsti išsamiau apie užkulisius, apie albumų įrašus, apie gyvenimą sceną ir šalia jos, tai šiandien akli užsuks į Ramūno Zilnio laidą Vardai ir Grasai nuo 14 valandos. O čia dar vieni

Čia pasiklausime Brother Wallace, Honey, prieš tai ir Little Barry su Karolyza. 18 minučių po 9, dabar metas ir dar vienai naujienai LRT Opus eteryje. Interpol sugrįžo su 8-uoju studijiniu albumu. 8-asis jų amerikiečių albumas vadinasi This Mirror Waits a Ton. Dvigubą singlą prieš tai jie buvo pristatę. This Mirror Waits a Ton, titulinį kūrinį ir See Out Loud, kurį grojau vienu metu, o dabar metas patikrinti kūrinį, kurį patikrino jau grupės gerbėjai už jį balsuodami, kaip už vieną labiausiai patinkančių įvairių muzikos platformų. Klausytojai šį kūrinį renkasi kaip vieną savo favoritų So Rides the Reindeer iš Interpol, iš naujojo albumo. Gero klausymosi.

0: es una bruja, es una curandera.
1: Dar vienas nuostabus įrašas, LRT Opus grojaraštį iš Erikos Badu ir The Alchemist Witch Doctor, naujasis Erikos Badu albumas.

Before the World Blows, išleistas po 16 metų pertraukos, įrašytas kartu su produceriu Alchemist. Pačiame kūrinyje, kurį ką tik girdėjote, The Alchemist, kurie hip-hopo ritmus, Erika Badu sugrojo konga būgnais, dainoje panaudoti lenkų džiazo vargoninko Vojčecho Karolako kūrinio Goodbye melodija, o kartu su šiuo kūriniu pasirodė ir 10 minučių trumpametražis filmas, kuris yra tiesioginis jos skandalingo 2010 metų vaizdo klipo Window Seat. Tiesinys klipas nufilmuotas vienu nepertraukimo dubliu naktinėse miesto gatvėse. Į 2010-ųjų klipę Erika Badu pati viešai nusirengė protestuodama. Naujajame vaizdo klipė ji patiria gatvės smurtą ir yra priverstina išrengiama. Kritikai teigia, kad šis klipas simbolizuoja šiuolaikinę raganų medžioklę, viešą pasmerkimą ir žiniasklaidos spaudimą. Štai tokia istorija. Po kelių minučių ir trumposios LRT opų žinios, o čia dar turiu naują kūrinį iš Algebra, Komodo

Naujausiais duomenimis, po daugiau nei prieš savaitę Lietuvoje praūžusios audros šįryt elektros nėra 17 tūkstančių objektų, tai LRT radijui patvirtina energijos skirstymo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila. Jis vilisi, kad atsižvelgiant elektros tinklų pažeidimų mastą, visiems gyventojams energiją atkurti planuojama iki šio ketvirtadienio. Irano revoliucinė gvardija praneša balistinėmis raketomis atakavusi Jungtinių valstybių bazės Jordanijoje. Jordanija sako perėmusi 8 raketas. Smūgiai suduoti po to, kai amerikiečių pajėgos atakavo du Irano raketų paleidimų įrenginius Larako saloje. Tai buvo pirmieji Amerikos smūgiai Iranui nuo Liepos pabaigos. Jungtinių valstybių iždo sekretorius Scottas Bessentas agentūrai Reuters sako, kad Amerikos spaudimą Iranui didins antrinėmis sankcijomis. Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos šalių lyderiai šiandien renkasi Kirgizijos sostinėje Biškeke, čia lankosi Kinijos, Rusijos, Irano prezidentai, Indijos premjeras ir daugiau nei 10 kitų šalių lyderiai. Susitikime turėtų dalyvauti ir Turkijos prezidentas, nors jo šalis nėra oficiali šio bloko narė. Nepalo nelaimių valdymo tarnyba praneša, kad prie sienos su Kinija kilusio milžiniško potvynio aukų padaugėjo iki 903, dingusių skaičius išaugo iki 4247. Tuo metu sudėtinga paieškų ir gelbėjimo operacija tęsiasi jau 6 dieną. Baiminamasi, kad mažiausiai 933 darbininkai yra įstrigę tuneliuose esančiose keliose hidroelektrinių statybos objektuose, tačiau juos pasiekti itin sunku. Šiandien Nepale pradedamos laidoti staigaus po.

0: išvedimo metu ketintų išleisti į pensiją. Valstybinių miškų urėdijos vadovas sako, kad medienos atliekos per metus pabrango 20% ir tai paveikia biokuro kainą. Pasak Valdo Kaubrės, dėl to gali brangti šiluma, tačiau medienos pasiūlą turėtų padidinti audros išversti medžiai. Ir apie orus, šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Sostinėje lietaus tikimybė maža, bus nuo 24 iki 26 laipsnių. Dabar yra 33 minutės po 9.
1: Opus. Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau 5 kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo suškuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT. Radioteka.

Jungle D šokį čia, Is It Love, LRT Opus eteryje, 9:43, tai dar šiek tiek šokių pridedu čia. Mo Shaq iš Brazilijos, be originalioji kūrinio Da Funk versija išleista 2022, bet kadangi jam taip gerai sekėsi, brazilas Mo Shaq, Pedro Maia nusprendė, kad reikia ir remiksų. Visa įspūdinga trijų vinilų remiksų kolekcija pasirodė šiam kūriniui, prie kurios prisidėjo daug skirtingų atlikėjų šiam kūriniu, suteikusių pačių įvairiausių skambesio formų, nuo elektronikos ir drum and bass'o iki house. Kaip kad girdite fone, beje, čia fone Australų Confidence Man remiksuota Da Funk kūrinio versija. Gero klausymosi.

そうですそうです。Are you videoing me right now?

čia Air kolektyvas ir Nea Plus Ultra singlas baigia skambėti, o toliau ir du super atlikėjai, nežinau, vieni mano mėgstamiausių, manau, kad ir LRT Opus gerbėjai taip pat neįsivaizduoja savo gyvenimo be jų, kažkur fone. Happy Endless laiką pralenkia su naujoju albumu, dvigubo albumu, kurio mes klausomės LRT Opus savaitės albume. Happy Endless beje vakar svečiavusi ir LRT Opus pilnatyje. Per LRT Plus galite atsisukti, pasižiūrėti, pasiklausyti, dar kartelį pasimėgauti. Paskutinis kūrinys priklausys Faithless, dėl to ir sakau, kad neįsivaizduojame, nes rytoj LRT Opus 20, o kaip tik su Faithless God is a DJ prasidėjo visa LRT Opus veikla. Tai ačiū, kad esate drauge. Čia buvo Marius, susitiksime po poros dienų rytinime Opus eteryje. Čia Happy Endless Leo ir Kamilė. Kamilė netrukus dienos pulsą pradės iškart po 10. Iki.

Beveik 5 minutės po 10. Labas rytas, tariu visiems, kurie klausotės LRT Opus. Sveikinuosi su jumis, čia aš prie mikrofono Kamilė. Laida Dienos Pulsas, paskutinioji kalendorinės vasaros laida. Tai štai taip rituališkai mes ją čia ir palydėsim su Dead Can Dance. Jau palydėjom, bet dar tikrai ne vienintelis kūrinys, kuris sugros per ateinančias 3 valandas. Būtent tiek laiko būsim kartu šiandieną, kaip įprasta, kiekvienos valandos viduryje trumpos žinios ir informacija apie orus. Aš tikiuosi, kad jūsų vasara buvo puiki. Tikiuosi, kad esate nusiteikę gražiam rudeniui, kartu paburkim su tais rituališkais skambesiais, kad jis būtų ne ką mažiau gražus, kad galbūt to lietaus šiek tiek mažiau būtų, negu kad buvo vasara. Tikiu, kad sulauksim to kvapnaus rudens su labai gražiais lapų kritimais ir pasitiksim kartu kitus sezonus, bet kol kas tiesiog pasimėgaukim muziką, jo labiau, kad kaip įprasta, atėjus pirmadieniais į studiją labai smagu yra pasižiūrėti, kas naujo grojaraštyje skambės ir tokių kūrinių tikrai bus nemažai. Kol kas čia, kaip ir minėjau, Dead Can Dance dar 81-aisiais Melbourne, Australijoje susikūręs, vėliau jau į Jungtinę karalystę persikėlęs muzikos duetas, grupė, kuri, na, tikrai tokiu sunkiai apibrėžiamu skambesiu pagarsėjo ir labai būdinga yra ta ritualinė tokia dvasinė atmosfera. Jų diskografijai net ir neretai naudojama yra idioglosija, štai toks išsireiškimas pagrindinės, vienos iš pagrindinių narių Lisa Gerard sukurta fonetinė kalba. Tai nėra kalba kažkokia tai, kurią galima užrašyti, tai yra visiškai tik tai skambesys. Tai toks, na, įdomus dalykas, kurį naudoja, jeigu mes turime kolektyvą Lazy Diamond, kuris naudoja visas įmanomas kalbas ir turbūt jų sekančiame jų albume bus dar daugiau, tai čia štai kolektyvas sugalvojo sukurti savo kalbą. O kūrinys vadinasi The Cicadas, taip pat labai toks, na, mitologiškas, išleistas beje Liepos viduryje. Ir centre čia yra žmonės, pasak, na, pačių autorių, kaip pasakojo, žmonės, kurios mūzų muzika taip stipriai pakerėjo, kad jie pamiršo valgyti ir miegoti ir galiausiai mirė. Čia beje yra graikų mitologija, taip pat Platono dialogas Faidras naudota kaip atspirtis įkvėpimui. Kalbant toliau apie tą mitą, mūzos pavertė šituos žmonės cikadomis, kad jie galėtų amžinai giedoti ir perduoti deivams žinę apie žmonės visiškai atsidavusius muzikai ir filosofijai. Ir, na, čia tikrai nebereikalo skamba tiek daug archaiškų ir instrumentų, bet ir taip pat Bulgarijos moterų choras, kuris, na, dar labai

labiau tokią senovinę atmosferą čia sukuria ir mus įtraukia tą mitologinį pasaulį. Į mitologinį pasaulį kažkaip šiais metais pasuko ir Gorillaz, britų garsioji grupė, be abejonės, lydima Damon Albarn. Na, nepasakosiu aš jums daugiau apie Gorillaz, nes jūs tikrai juos pažįstate ir žinote, kas jie per vienas yra, bet jų albumas The Mountain puikiai suskambėjo LRT Opus savaitės albumo pozicijoje dar žiemą, kuomet buvo išleistas ir, na, kūriniai tiek jaučiasi, kad pakeliauta yra po egzotiškus kraštus ir parsivežta ne tik tai tekstiškai, lyriškai įkvėpimo, bet ir be abejonės muzikaliai. Būtent šiame kūrinyje The Sad God taip pat pasirodo ir amerikietis reperis The Black Thought, indas fliutistas Ajay Prasanna ir ne viename kūrinyje šiame albume suskambusi garsi sitaristė Anushka Shankar. Gero klausimo.

Big Wet šiandien, ką tik nuskambėjo kūrinys Pony Ride Me, o mes judėsim toliau su Bleachers, puikiai pažįstamas Jack Antonoff vadovaujamas projektas, kuris na, visai neseniai labai gražų albumą padovanojo savo arba gerbėjams, arba tiems, kurie galbūt ir pirmą sykį išgirdo šitą pavadinimą. Čia mes klausysimės kūrinio Upstairs at ELS, nors mažosiomis raidėmis stilizuotas pavadinimas, galėtumėm sakyti ELS, bet netrukus paaiškinsiu, kodėl būtent taip turiu šį pavadinimą. Draugystė, tokia kūrybinė sąjunga atsiskleidžia čia tarp muzikantų, paminėtos ne viena tokia žinoma asmenybė, kinematografiškumo ikona vadinama Lana Del Rey, pop muzikos kritikų numylėtinė Carly Rae Jepsen ir taip pat alternatyvioje roko grupė The 1975 kūrinys yra būtent paskutinis albumo Everyone for 10 Minutes darbas, ten nuskambantis ir na, tokios nostalgijos ir meilės kupinas, atrodo muzikai, bendradarbystai ir legendiniai įrašų studijai New York'e Electric Lady Studios, būtent dėl to ir tariu ELS. Antonovas ten praleido tikrai daugybę valandų produsuodamas tiek savo, tiek ir minėtųjų atlikėjų garsiausius darbus. Čia yra labai taip intimiai dokumentuota šios studijos stogo kultūra, naktiniai kūrybiniai procesai, tas ypatingas bendromeniškumo jausmas, kuomet baigus įrašus, tiesiog visi kviečiami yra susirinkti viršuje, švęsti gyvenimo, švęsti muzikos ir net ir tekste tikrai nemažai tokių bendrų išgyvenimų būtent kuriant kūrinius tokius kaip 1975 Part of the Band daina ir gražiai viskas taip sudėliota, atrodo toks na, dokumentinis kūrinys. Gero klausimo, iš karto po jų skambės Bohemos tarifas kūrinys Saulė. LRT Opus. LRT Opus.

lengva pamilti, nedarbo valandom. Niekada nenusivilti, net ir rankom nuleistom. Pamažu dūmose atgimti, ant kelių atsiklaupus, pakeliui pikdžiolę sodinti, parkristinti.

saiko, lyg gėlynuose bet vaiko. Užmetom akim pažinti žvaigždynų gelmes. Sakyk, miela, ar girdis, kai dainuoju tau dainas?

0: Opus.
1: Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Ukraina skelbia, kad Rusija šią naktį į šalį paleido apie 120 dronų ir vieną sparnuotąją raketą. 96 dronai buvo numušti, smūgiai fiksuoti 11 vietų. Zaporižės regione pataikyta į ugniagesių ir gelbėjimo stotį. Ugniagesiai buvo slėptuvės ir nenukentėjo, tačiau apgadintas pastatas. Zaporižėje dronas taip pat apgadino gyvenamąjį namą, nukentėjo 2 žmonės. Slavianske 4 žmonės nukentėjo per daugiaaukščio namo apšaudymą. Tuo metu Rusijos tarnybos skelbia, kad per apšaudymą Belgorode žuvo 2 žmonės, dar 16 buvo sužeista. Savo ruoštų Ukrainos vadovas skelbė, kad jo komanda rengėsi naujiems pokalbiams su Jungtinių valstijų prezidento atstovais. Vladimiras Zelenskis sako, kad daugiau informacijos tikimasi vėliau šiandien. Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos šalių lyderiai šiandien renkasi Kirgizijos sostinėje Biškeke. Čia lankosi Kinijos, Rusijos, Irano prezidentai, Indijos premjeras ir daugiau nei 10 kitų šalių lyderiai. Susitikime turėtų dalyvauti ir vienintelės NATO šalies atstovas, Turkijos prezidentas, nors Ankara nėra oficiali bloko narė. Dvi šios organizacijos narės yra įsitraukusios į aktyvius karinius veiksmus. Rusijos ir Irano vadovų susitikimas vyks praėjus kelioms dienoms po to, kai Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius John Ratcliffe surengė retą vizitą į Maskvą. Amerikiečių žiniasklaida spėlioja, kad jis su Rusijos pareigūnais galėjo aptarti Ukrainos ir Irano klausimus. Šanchajaus bendradarbiavimo organizacija siekia tapti atsvara vakarų įtakai. Savo 25-metį švenčianti grupė vienyje Rusija, Kinija, Indija, Pakistaną, Iraną, 4 vidurinės Azijos šalis ir Maskvos sąjungininkė Baltarusija. Putinas ir Xi Jinping jau anksčiau naudojasi organizacijos viršūnių susitikimais, kad propaguotų savo daugiapolio pasaulio viziją ir demonstruotų vienybę prieš vakarus. Valstybinių miškų urėdijos vadovas sako, kad medienos atliekos per metus pabrango 20% ir tai paveikė biokūro kainą. Pasak Valdo Kaubrės, dėl to gali brangti šiluma, tačiau medienos pasiūlą turėtų padidinti audros išversti medžiai. Vyriausybė yra priėmusi priemonių planą, kuriuo siekiama didinti biokūro pasiūlą. Energetikos viceministras Darius Indriūnas pripažįsta, kad situacija biokūro rinkoje yra dramatiška, todėl iš urėdijų bus reikalaujama daugiau medienos atliekų.

Puikus Austrijos kolektyvo Bilderbuch kūrinys Socialinals Beweis. Grenzmünstryje šios kolektyvas susibūrė 2005, bet vėliau persikraustė į Vieną ir na, tapo tikrai per tiek metų viena ryškiausių ne tik tai Austrijos grupių Europos scenoje, bet ir tiesiog vokiečių kalba dainuojančių grupių, kūrybai būdingas labai toks drąsus ir nuolatinis stilistinis eksperimentavimas. Anksčiau toks, na, gitarinis indie rokas labiau skambėjo, vėliau jau įsijungė elektronikos komponentai, rhythm and blues'o, hip-hopo, tam tikros detalės pasiskolintos, nemažai psichodelikos, štai kūrinys Socialinals Beweis, skaičiai kaip įrodymas, ir čia tikrai nemažai tų statistinių tokių motyvų tekste panaudota, bandant išreikšti, kad na kartais neįmanoma racionaliai pamatuoti ir kažkaip įvertinti to, kas ir yra nepamatuojama, tai jausmai, meilė, santykiai, kažkokia tai asmeninė, vidinė pozicija, vertė, savivertė, kur jie nemažai kartojama, ta mintis apie poreikį turėti kažkokia tai kiekybinį įrodymą, kad tam tikri dalykai yra tikri ir čia šiek tiek kolektyvas sieja tai su socialinių tinklų kultūra ir įtaka, kur tas dėmesys ir pripažinimas būtent ir yra išreiškiami skaičiais. Bet visgi ne viskas gyvenime yra taip lengvai, vadinkime, pamatuojama. Judam prie pirmosios valandos pabaigos. Overmona čia dar netrukus suskambės, puikiai pažįstamas Didžiosios Britanijos elektroninės muzikos duetas, velsiečiai broliai Tom ir Ed Russell, kurie jau spėjo tikrai dar iki Overmono užsitvirtinti pozicijas atskirai savo soliniais projektais. Netrukus girdėsite kūrinę Night in Shine Prada kartu su John Joseph Holt, pripažintas britų poetas, spoken word poezija nagrinėjantis ir joje tyrinėjantis daug emocinių traumų, socialinių temų, asmeninių išgyvenimų ir būtent šis kūrinys buvo įkvėptas broliui jo Thomas Edward Holt, kuris tragiškai pasitraukė iš gyvenimo 2017-aisiais. Ir Overmono broliai prisipažino, kad šitoj dainoj kontrastavimas buvo viena sudėtingiausių kūrybinių užduočių jų karjeroje apskritai, kūrybinėje stovykloje Ispanijoje. Jie pasijungė legendinį analoginį sintezatorių Prophet ir labai daug eksperimentavo, sukūrė daugiau negu 80 skirtingų versijų, kol galų gale atrado, kaip jie patys sako, tobulą balansą tarp muzikos ir teksto gerą klausimą.

Beveik 5 minutės po 11 valandos dar sykį sveikinuosi su visais besiklausančiais LRT Opus ir primenu, kad čia dienos pulsas laida, kuri iki pat 13 valandos skambės eteryje daug muzikos ir na taip labai jau kažkaip neįtikėtinai romantiškai nuskambėja. Čia Arab Strap pradėjo 2 valandą, škotai, kurie 95 metais Falkirke sukurti įkurti vokalisto Aidan Moffat ir instrumentalisto Malcolm Middleton pagarsėjo na tokiu labai melancholišku, bet labai labai atviru skambesiu, daug stilistiškai išbandyta, daug paeksperimentuota ir, na, turbūt tą kultinį statusą jiems visgi suteikia tokie kartais, sakyčiau, ciniški, skaudžiai realistiški tekstai, tikrai nepagražinti, neretai apie santykių krizes, apie naktinio gyvenimo, įvairias ypatybės, tiesiog paprastas žmogiškas ydas. Ir po pertraukos jie šiek tiek į tokį kinematografiškesnį garsą nukeliavo, štai išleistas visai neseniai naujausias singlas Be A Man. Čia ką tik skambėjo, beje išleistas nepriklausomos įrašų kompanijos Rock Action Records, ir tai yra trečiasis kūrinys iš jų studijinio albumo Half Told Tales, kuris pasirodys jau visai netrukus, rugsėjo 4 dieną yra numatytas šio albumo išleidimas, o pats kūrinys apie tą na, tradicinio vyriškumo klišę. Apie visuomenės lūkesčius, apie asmeninės transformacijas ir tikrai tas džiazinis dramatiškumas papildo puikiai. Čia beje kviestinis muzikantas John Burgs įrašė alto saksofoną ir klarnetą. Tai mes pradėjom su šiuo kūriniu, o judėsim toliau su The Belgian Blue. Tai jau vieniečiai iš Austrijos, kurie na, tikrai patys yra labai iš įvairių kraštų susirinkę, ne tik tai Austrai. 3 Austrai beje grupėje, 1 amerikietis ir 1 airis, pagrindinis šio kolektyvo dainų autorius ir vokalistas Patrick McMahon. Jeigu aš teisingai čia turiu jo pavardę ir vardą ir muzikinį jų identitetą tokį, na, formuoja labai emocinis jautrumas, daug akustinių instrumentų kūrybinę kryptį jų pagilina ir atskleidžia dar labiau kūrinys Elderflower, visai neseniai išleistas, taip pat ir nugulsintis būsimame grupės mini albume For Words Wait. Atsiradimą lėmė tokia proziška, bet labai, na, juos emociškai pažadinusi, kaip patys išsireiškė patirtis. Tiesiog tvarkėsi savo sodą grupės nariai, jiems atrodė, kad na, kažkoks tai vat, pretekstas tiesiog pakalbėti, ramiai pabūti, nepulti kurti kažkaip tai muzikos ir daug kalbėjosi apie vaikystę, apie savo šeimas, apie kažkokią tai, na, neišvengiamą tą palikimą, kurį mes su savimi nešiojamės visą gyvenimą. Ir kūriniečiai tikrai nemažai apmastytas tas kartų ryšys, keliami klausimai apie tai, ką mes paveldime iš savo praeities, kokius turtus pasiliekame sau, o ką esam priversti imti ir keisti. Gero klausimo, čia The Belgian Blue Elderflower.

Taip štai nutinka, kai dvi laumės susitinka ir įrašo kūrinį kartu, Kelela ir Pink Panthers, The Bridge, čia ką tik nuskambėjo. Tikrai Kelela išsiskirianti muzikantė, kuri labai tokius futuristinius ritmus su labai labai jausmingu vokalu puikiai apjungia. Pink Panthers iš Didžiosios Britanijos kilusi dainininkė ir producerė, kuri, na, tikrų tikriausia interneto sensacija tapo dėl būtent savo tokio braižo labai trumpų, labai užvedančių kūrinių, derina 2000-ųjų pradžios pop muzikos elementus su drum and bass, su jungle ritmais. Ir šios dvi novatoriškos kūrėjos sujungia savo kelius. Būtent šiame single The Bridge, išleistas jis dar Liepos mėnesį, kaip penktasis Kelela studijinio albumo New Avatar kūrinys. Beje, pats albumas išleistas garsiosios leidyklos Warp Records. Ir toks, na, drasus posūkis Kelela kūryboje, kur jie jau šiek tiek į tą Vašingtono muzikinį stilių atsisuka į tas šaknis, į tradicinį skambės ritmen bliuzo, bet jis papildytas visiškai, visiškai netradiciniais tokiais elementais. Labai gražus. Manau, kad mano grojaraštį tikrai papildys. Tikiuosi, kad jį išgirsim ir daugiau ir dažniau LRT Opus eteryje, bet kol kas judam toliau su Gohar, Armėnijoje gimusi, šiuo metu Zalcburge gyvenanti dainininkė, dainų autorė, muzikos prodiuserė, kuri prieš pasinerdama į modernę sceną visiškai kitokią muziką atlikinėjo, mokėsi, yra klasikinio akademinio pastatymo vokalistė, operos solistė. Ir na, tas taisyklių atmetimas jai formuoti padėjo naują muzikinę tapatybę ir čia tikrai persipina daug skirtingų žanrų ir tas modernus ritmen bliuzas ir elektroninė muzika. Nors vokalinėse harmonijose tikrai jaučiama yra tiek jos šaknys armėniškos, tiek ir tas pats akademinis operinis pastatymas balso. Kūrinys pavadinimu Fairy čia jūsų dėmesį.

0: Ukrainos prezidentas sako, kad šalies delegacija rengiasi naujiems pokalbiams su Jungtinių Valstijų prezidento atstovais. Volodymyras Zelenskis šiandien žada suteikti daugiau informacijos. Pasak jo, svarbu, kad Jungtinių Valstijų požiūris į padėtį tiek fronte, tiek dėl smūgių daugeliu atveju sutaptų su Ukrainos, todėl Zelenskio teigimu jo šalis turi būti aktyvi. Praėjusią savaitę Centrinės žvalgybos agentūros direktorius John Ratcliffe neskelbto vizito Maskvoje metu pasiūlė surengti Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo, Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimą. Zelenskis sako, kad Vašingtonas informavo Ukrainos valdžią apie neseniai įvykusius susitikimus Maskvoje. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad pečius surėmusios visos trys Baltijos šalys privalo užsitikrinti didesnį Europos Sąjungos finansavimą, norint numatytų laiku užbaigti Europinės geležinkelio vežės Rail Baltica projektą. Pasak jo, derybų klausimas, ar 2028-34 metų bendrijos biudžete būtų numatyta atskira eilutė skirta Rail Baltica. Ministro teigimu, tai nėra vien tik keliavimo, bet ir karinio mobilumo bei atsparumo projektas, o derybos dėl finansavimo vyksta su Europos komisija, Europos parlamentu, taip pat ministrų taryba. Europos audito rūmai sausį pareiškė, kad Rail Baltica projektas nebus baigtas 2030 metais, kaip buvo numatyta anksčiau. O galutinio jo įgyvendinimo termino apskritai nėra. Kaip skelbta, bendros Rail Baltica išlaidos gali siekti beveik 24 milijardus eurų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prieš daugiau nei savaitę šalį nusiaubusią audrą be elektros palikusią beveik 270 tūkstančių vartotojų priskyrė avarijai. Tai leis ESO mokėti kompensacijas už nukentėjusiems vartotojams. Taryba taip pat nutarė pradėti tyrimą, bus vertinamas ESO pasirengimas, veiksmai jos metu ir šalinant audros padarinius, taip pat darbų organizavimas komunikacija su vartotojais. Naujausiais duomenimis šįryt elektros dar nėra 17 tūkstančių objektų. Visiems gyventojams elektros tiekimą atkurti planuojama iki šio ketvirtadienio. Dar trys Kretingos rajono mokyklos nuo rugsėjo pirmosios mokinius maitins savarankiškai. Taip nuspręsta pasiteisinus pernai pradėtam taikyti savarankiško maitinimo modeliui Darbėnų gimnazijoje. Kretingos rajono mero Antano Kalniaus teigimu, nors organizuoti savarankišką maitinimą nėra pigu, svarbu, kad į mokyklos valgyklą grįžta vaikai. Pasak Darbėnų gimnazijos ūkio vadovės Dalios Tonkuvienės, pradėjus gaminti maistą mokykloje ne tik pagerėjo patiekalų kokybė, bet ir sumažėjo jų kaina. Planuojama, kad ateityje savarankiškas maitinimo modelis bus taikomas visose Kretingos rajono ugdymo įstaigose. Ir apie orus, šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių, pietų, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos.
1: Čia LRT Opus.

Tie, kas esate futbolo fanai, turbūt galvojate, kad koks tai šeidas lengvas numestas čia buvo Argentinai. Bet iš tikrųjų Benjamin Clementine kūrinys Can't Always Be The Winner Argentina šiek tiek gilesnė potekstė turi šis puikus muzikantas, tikrai numylėtas Lietuvos publikos iš Didžiosios Britanijos kilęs Mercury premijos laureatas, pagarsėjęs savo labai tokiu galingu teatrališku vokalu. Be abejonės labai poetiškais tekstais ir šis kūrinys būtent kalba apie žmonių puikybę, apie nesugebėjimą susitaikyti su nesėkmėmis, pagrindinis dainos personažas, vadinkime taip, Argentina, įkūnija žmogų, kuris turi viską, bet vis tiek praranda tai, kas yra svarbiausia. Ir, na, kritikuojama čia šiek tiek ta šiuolaikinė kultūra, kuri reikalauja iš mūsų nuolat laimėti, bet kokia kaina ir primena, kad gebėjimas oriai priimti savo pralaimėjimus yra, na, tikroji ta žmogaus brandos išraiška. Mes judam prie antrosios valandos pabaigos, dar girdėsite Troye Sivan pasaulinio pripažinimo sulaukęs Australijos muzikantas, dainų autorius, aktorius, pradėjęs nuo itin populiaraus YouTube kanalo, vėliau jau tapęs vienu ryškiausių muzikos atlikėjų, kuris pasižymė tokiu atvirumu, intimumu ir jo ketvirtojo studijinio albumo pagrindu tapo kūrinys She's the Best. Čia produsuota šis kūrinys su kitais garsiais muzikos industrijos vardais Jack Antonoff, George Daniel iš 1975 ir taip pat Kaylin Burr. Teminiu požiūriu, čia toks, na, meilės laiškas nuo atlikėjo jo gyvenimo moterims ir apskritai moteriškumui, pats dainininkas pabrėžė vis laiką jautęs kur kas didesnį saugumą ir bendrystę moterų apsuptyje. Pasiklausykime.

fight. She always knew she had something special in.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra mūsų šalyje. Aš, Kamilė, su jumis dar sykį sveikinuosi. Čia laida Dienos Pulsas. Smagu, kad pirmadienis, smagu, kad trečioji laidos valanda atėjo, nes visą laiką gera klausytis naujų albumų. LRT Opus savaitės albumo pozicijoje, rubrikoje. Ir šį kartą, na, žinote, mano meilė, kuomet pasirodo lietuviški albumai. Ir šis aš tikrai pati nuo savęs turiu. Ilgai lauktas ir pagaliau panašu sulauktas, širdis džiaugiasi, mat roko grupė Akli pristato jau ketvirtąjį savo albumą Teatras, jis ir tampa mūsų savaitės albumu. Kristijonas Valančius, grupės lyderis, kurdamas albumą, gilinosi ne tik tai į savo, bet ir į aplinkinių, tiek viešai, tiek uždarų durų atliekamus socialinius vaidmenis, taip išsireiškė jis ir pridūrė, kad buvo gera rašyti ne vien tik tai iš asmeninės perspektyvos, o panagrinėti susikurtus veikėjus, jų istorijas bei naratyvus. Ir šiame albume, na, įvairūs žanrai suskamba nuo post-punko iki sunkiojo roko akustinių baladžių. Albume nugulė ir anksčiau pasirodė singlai per Saldumo, Orfinas, Kopijos kopija, iš kurių pastarėjai du bendradarbystės su Mėlina ir Ba. Ir pasak Kristijono, įsileisti kitus atlikėjus į kūrybinį procesą labai graži ir daug naujos perspektyvos suteikinti patirtis ir laikas praleistas su Beta. Su Benu kartu vieni šviesiausių, pasak paties Kristijono, jo atsiminimų iš albumo rašymo laikotarpio. Gyvai išgirsti šias naujas ir jau pažįstamas dainas mes galėsime koncertuose Vilniuje Lukiškių kalėjime rugsėjo 3 dieną, Kaune dainoje rugsėjo 18 ir Klaipėdoje Hofe rugsėjo 25. Na, o apie albumą plačiau papasakos patys grupės Akli nariai šiandien 14 valandą Ramūno Zilnio laidoje Vardai ir garsai. O kol kas čia turbūt titulinis kūrinys, nes pavadinimo taip pat Teatras. Gero klausimo.

Bjaurus. Taip vadinasi šis kūrinys, Nasty, bet man visai gražiai čia suskambėjo, nežinau kaip jums, John Silas iš Bruklino, multiinstrumentalistas, didžėjus, elektroninės muzikos produceris, kuris, na, tikrai jautisi, kad ir Detroito muzikos yra įkvėptas ir džiazo, ir įvairių gyvų motyvų, melancholiškai ganėtinai kartais skambantis, Nasty štai rašytas su džiazo saksofonininku ir ne tik tai saksofoną iš tikrųjų įvaldžiusiu Markin Mason. Debiutiniame John Silas albume Water Sign nugulės šis kūrinys, daug erdvės palikta sąmoningai tiesiog gyvam muzikavimui, tokiai improvizacijai, kad saksofonas skambėtų ne kaip kažkoks dekoratyvinis elementas, o kaip pagrindinis kompozicijos balsas. Įdėsim toliau su Tin Liquor, kūrinys Edge of Forever, čia netrukus skambės, tikrai manau, kad pažįstami, puikiai jums yra Tin Liquor. Leidė muziką per labai takingas leidiklas kaip Anjuna Deep Armada Music ir nemažai bendradarbiavę su kitais elektroninės ir kitų žanrų muzikos kūrėjais ir atlikėjais. O čia štai kūrinys kartu su Hellstut, pasak pačių Tin Liquor, apie laiko tiekmę, apie norą išsaugoti trumpas, bet labai svarbias gyvenimo akimirkas.

Lietuvoje 12 valandų 32 minutės, kviečiu klausyti žinių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako turintis informacijos apie praėjusią savaitę vykusio Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį. Vis dėlto ministras teigia negalintis jo atskleisti, bet pabrėžia, kad svarbu, jog Jungtinės valstijos perdavė žinią Rusijai. Po Lenkijos premjero perspėjimų, kad Rusija didinant įtampą ateinantį 6 mėnesiai bus lemiami, Lietuvos krašto apsaugos ministras neatmeto, jog Kremliaus hybridinių provokacijų grėsmė auks, tačiau tikina, kad saugumo situacija Lietuvoje per pastaruosius porą mėnesių nepablogėjo. Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau teigia, kad Lietuva buvo informuota apie centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitą Maskvoje, o informacija apie jo turinį esą bus pateikta šią savaitę. Sukanka 33 metai, kai iš Lietuvos išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Derybos dėl jos išvedimo su Sovietų Sąjungos teisės paveldėjusia Rusija buvo įtemptos ir sudėtingos. Lietuva laikėsi principinės nuostatos, kad Rusijos kariuomenės buvimas šalies teritorijoje yra neteisėtas, nepripažino jokių jos teisų į naudotus pastatus ir kitokį nekilnojamąjį turtą, taip pat nesutiko kaip nuolatinių šalies gyventojų legalizuoti Rusijos kariškių, kuriuos išvedant kariuomenę ketinta išleisti į pensiją. Paskutinis Rusijos karinis ešelonas valstybės sieną pervažiavo 93 metų rugpjūčio 31 dieną, likus 15 minučių iki vidurnakčio. LRT pradeda naują sezoną ir toliau bus ne tik išsamiais nušviečiami svarbiausi įvykiai Lietuvoje bei pasaulyje, bet ir ieškoma atsakymų į vairius klausimus kartu su gyventojais, ekspertais bei sprendimų priemėjais. Pasak LRT generalinės direktorės Monikos Garbačiauskaitės Budrienės, naujasis sezonas bus išskirtinis dideliu dėmesiu regionams bei kokybiška žurnalistika. Lietuvos krepšininkai šį vakarą žais pasaulio čempionato atrankos rungtynės Vilniuje. Iš šalies sostinę atvyksta savaitgalį Italiją nugalėjusi Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Rungtynės nuo pusės 7 stebėkite per LRT televiziją. Ir trumpai apie orus, šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių, pietų, vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.

Taip kaip Felipe Gordon čia dainuoja, tikiuosi, kad ir jūs jaučiate meilę, the love, dar vis skamba LRT Opus eteryje. Man be atsisveikinant ir priminant jums kaip visada, kad tikrai nesibaigė LRT Opus programa, netrukus čia vien tik tai muzika ir skambės. Pietų musonas nuo 13 valandos, iki kol 14 valandą čia Ramūnas Zilnys ir laida Vardai ir garsai, kurioje apsilankys grupės Akli nariai ir papasakos plačiau apie naujausią jų albumą Teatras, kuris taip pat ir visą šią savaitę skambės LRT Opus savaitės albumo rubrikoje. O vėliau 15 valandą, kaip įprasta, popietė tęsė su Nelinsbergyte ir Rimvedu Černiausku laidoje Be problemų. Paliku jūs su Nika Ganga Called by Another Name ir atsisveikinu iki rytojaus. 10 susitikim dienos pulse.

0: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo suškuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Lietuvoje 14:05. Gerą dieną visiems, kurie šiuo metu esate įsijungę radijo stotį LRT Opus. Šią gražią paskutinę vasaros dieną. Dieną, kuri yra apipinta pačiomis įvairiausiamis emocijomis, nes viena vertus vasara baigėsi ir kiekvienam lietuviui, kuris svajoja, kad ta vasara nesibaigtų, aišku, dėl to nėra labai linksma. Tuo pačiu emocijos yra ir geros, kadangi šiandien, nors ruduo dar tik rytoj, bet radijo stotis LRT Opus pradeda naują rudens sezoną. Jame bus daug įvairiausių ir naujų laidų, ir sugrįžtančių laidų. Ir vienas dalykas, kuriuo aš baisiai džiaugiuosi, yra toks, kad laida Vardai ir garsai, kurioje aš, Ramūnas Zilnys, su jumis šiandien ir sveikinuosi, išlieka eteryje. Pirmadieniais mes ir toliau su jumis plepėsim apie šį beitą. Laida, kuri turi pakankamai eklektišką struktūrą, kartais čia būna visa valanda visiškai tarpusavyje nesusijusios muzikos ir visokiausių plepalų apie ją. Kartais šioje laidoje mes turim svečių ir šiandien yra ta dar viena džiugi proga šitą laidą padaryti šiek tiek netradicinę ir visą valandą paskirti vienai temai. Nes, bičiuliai, šiandien visiškai neseniai pasirodė naujas kultinis albumas, apie kurį mes labai daug visą šią savaitę ir ne tik šią savaitę kalbėsime radijo stoties LRT Opus eteryje. Nes tai yra tokia labai gera grupė, kuri nemažai daliai jūsų turbūt visai neblogai žinoma. Jie nėra naujokai, tai yra ketvirtasis jų albumas, jis vadinasi Teatras, iš jo daina ką tik nuskambėjo eteryje, daina vadinasi Nori namo. Aš dar neištariau tos grupės pavadinimo eteryje, bet dabar ištarsiu, nes šį nuostabų albumą išleido grupė Akli ir šitas albumas dar tarp kitko pas mus dabar šią savaitę yra
1: savaitės albumas. Savaitės albumas.
2: LRT Opus.
1: Opus.
0: Tie, kurie dažnai klausosi Opus, žino, kad tai reiškia, kad norit jūs to ar nenorit, visą savaitę labai dažnai dainas šito albumo girdėsit mūsų eteryje. Nes dievo žiūrė, šitas albumas tikrai to nusipelno. Viskas, aš jau įjungsiu mikrofonus tiems žmonėms, kurie prieš mane sėdi. Kristijonas Valančius ir Benas Kalinauskas iš grupės Akli šiandieną LRT Opus studijoje laidoje Vardai ir garsai. Sveiki gyvi!
3: Labą. Labai malonu, sveiki.
0: Tas nenuspėjamas, nestandartinis, niekada neskambantis tokia proga klausimas. Koks jausmas pagaliau į pasaulį, į interneto platybės, kai kas tik nori, gali išgirsti paleidus šitą darbą, prie kurio jūs dirbot tikrai nemažai laiko?
3: Aš tai asmeniškai dar kontūzitas jaučiuos, bet tikiuos, kad dienos eigoje atsigausiu ir suprasiu, kad mes jau išleidom tą albumą.
4: Aš irgi dar nesuvirškinau, 12 valandą išleidom, o tuo metu buvau pakeliui į Green Lakes'us pasiimt vinilų, tai dar toks nesuvokiu dar, kas įvyko iš tikrųjų.
0: Mes pamanysim, vadinasi, eteryje per šitą valandą visi kartu suvokti, pasištikučiuoti apie šitą albumą, pakalbėti apie jį. Ekspromptu galim ką nors dar sugalvoti. Aš sugalvojau dabar, kad aš prisiminiau, kad šita laida turi elektroninį pašto adresą vardai ir garsai eta lrt.lt. Jeigu kažkam iš jūsų klausantis šaus į galvą užduot kokį nors klausimą grupėje Akli, tai parašykit, mes užduosim būtinai šitą klausimą eterį. Nežadu jums jokių prizų, už tai tiesiog parašykit klausimą. Jeigu neparašysit, tai ir aš turiu daug klausimų, bet gal kažkam iš jūsų kils koks nors noras. O ką gali žinot, gal koks nors klausimas bus toks smagus, kad pavyzdžiui grupė Akli jums kokį nors sugalvos padovanos savo ženkliuką ar dar kažką, ką žinau, pamatysim. Pagyvensim, pamatysim. Tai žodžiu, jūs galite irgi dalyvauti šitam pokalbyje, o aš noriu jau keliauti toliau su juo, na ir paklausti pradžiai apšilimui keleto nelabai rimtų klausimų. O kaip grupės apskritai švenčia tuos albumų išleidimus? Tai aš esu girdėjęs, kad senoviai, kai ten didelės roko žvaigždės leisdavo albumus, tai ten darydavo kažkokį didžiulį vakarėlį, ten visi paskui iki 5 ryto švesdavo, ten taip toliau. Jūs turite kažkokį tai planą šiandieną pakelti nealkoholinės kombučios taurę, pavyzdžiui, tą progą ar dar kažką?
3: Kol kas nieko neplanavom konkretaus. Bet
4: ateiti čia, pirmas dalykas.
3: Visų pirma, pasimti vinilus, ateiti čia, dar sutvarkyti kažkokius reikalus, nes turim pasiruošti koncertui. Viskas, visokios smulkmenėlės dar likusios yra ties tais darbais. Bet aš manau, kad kažkaip kukliai gal atšvesim, būtų šiaip smagu.
0: O ne kukliai atšvesite šią savaitę, nes nepamirškime ir jau neperanksti tikrai apie tai kalbėti.

0: kad šitas albumas bus atliktas ir gyvai, dainos iš jos skambės, koncerte, kuris bus kur ir kada pirmiausia šią savaitę Vilniuje.
1: Tai šį ketvirtadienį, rugsėjo 3, Lukiškių kalėjime, 8 valandą vakaro. Ir po to turas kelsis į Kauną rugsėjo 18 dieną dainos kino teatre ir rugsėjo 25 Klaipėdai Hofe.
0: Trys koncertai su pertraukomis atsigauti tarp jų koncertai. Ja.
1: Po pirmo ilgiausia pertrauka. Mhm.
0: Kuriuose skambės naujas grupės Akli albumas. Dar du ne visai rimti klausimai. Vienas yra, na, tas, kuris vis dėlto drebina visą Lietuvą per pastarąsias kelias dienas. Ar kuris nors iš jūsų buvo Jessicos Shy koncerte, kuris buvo Vingio Parke, nes visi apie jį kalba.
2: Patiko?
1: Patiko, labai patiko.
0: Aš irgi buvau ir man irgi patiko. Didelis šou, didelis koncertas. Daug dainų, daug visokiausių svečių, buvo smagu. Na ir dar vienas klausimas, kuris iš karto kils žmonėms, kurie užmes žvilgsnį jūsų naujo albumo dainų sąrašą. Kaip atsispyrėte pagundai įtraukti į šitą albumą dainą, kuri yra apie žiaurį gražią žiemą, nes šitą dainą klauso visi internete ir daug ir smarkiai labai klauso ir kaip kažkokį papildomą kūrinį paslėptą, aš manau, kad būtų pagunda jį įtraukti.
1: Bonus vinilę kokiam.
2: Taip, arba gal idėja yra išleisti žagažą kaip singlinę plokštelę su kokiu įdomesniu b-side'u.
0: Prieš kalėdas, pavyzdžiui.
2: O, va čia yra nebloga idėja, man.
1: Remixų mini albumo.
2: Kažką tokio. Bet kaip atsispyrėm, gal tiesiog albumas turėjo labai konkretų konceptą ir ŽGŽ buvo toks labiau vienetinis nuotykis, o ne dalis viso albumo koncepto. Tai mes norėjom to vientisumo tiesiog albume. Tai dėl to ŽGŽ jį ir nepateko.
0: Uhum. Ir dar prieš perinant prie to koncepto, kadangi vis tiek kam nors kils tas klausimas, jūs čia sėdite dviese, grupėje jūs esate trise, Jokūbas Andriulis, žmogus būgnų lazdelės, žmogus skvarbus žvilgsnis, žmogus varno plunksnų juodumo plaukai, šiandien su jumis nėra šitoje studijoje, kurgi šiuo metu yra Jokūbas ir į kurgi mes dabar siunčiam jam linkėjimus.
1: Jokūbas šiuo metu, ko gero, yra soundcheck'e Visagine dabar su savo kita grupė Katarsis.
2: Gal kažkam girdėta.
1: Išsiunčiam linkėjimus.
2: Siunčiam linkėjimus.
1: Žmogus raumuo dar norėjau pasakyti.
0: Žmogus raumuo Jokūbas Andriulis, kuris dar groja, taip teisingai, aš prisiminiau, dar groja tokiai grupiai Katarsis, kuri groja Visagine festivalių Orbita, jiems irgi siunčiam linkėjimus, ten geros grupės groja šį vakarą, ten turėtų būti neblogai. Jūs labai užknisė, kad jisai groja dar vienai grupiai ir štai negali ateiti į LRT Opus, kai jūs pristatinėjat naują albumą.
2: Na, mes esam trys, kažkaip pasidalinam tom atsakomybėm. Kartais, pavyzdžiui, kitiems neišeina būt ten, kur reikia būt. Tai turim žmonių, kas kažkaip
1: pasistumdom,
2: pasiskirstom.
1: Visą laiką tai būdavo.
2: Ja.
1: Ar viena, ar kita grupė. Ar aš kitoj grupėj groju, ar Kristijonas irgi kitose grupėse groju. Taip. Kurio metu tai kažkaip nepergyvenam dėl to.
0: Gerai. Keliaujam ir pradedam čiupinėti jūsų naują albumą Teatras, kurį aš čiupinėjau tikrai atrodo prasme tuoj, kai pasislinksiu nuo mikrofono ir paimsiu į ranką vinilinę plokštelę, šviežutėlę iš fabriko. Ja garantuotai bus galima įsigyti grupės albumo pristatymo koncertuose. Taip. Aš ją jau turiu rankose ir jeigu yra žmonių, kurie mus žiūri tiesiogiai šiuo metu internetu, LRT LT portale galima viską tiesiogiai žiūrėti, kas vyksta LRT Opus studijoje. Aš dabar labai gražiai paėmęs ir uždengęs savo veidą į kamerą tiesiai rodau ir tai yra rodoma eteryje šį labai gražų albumo viršelį, tai jis yra pakankamai nestandartinis. Turiu pasakyti, kad jeigu man bus leista pajokauti, grupės Akli nariai vietoj savęs nusprendė ant albumo viršelio uždėti kažkokią gražią merginą ir tai bet kuriuo atveju manau, kad yra labai geras sprendimas. Bet viduje, kai atverti voką, nebijokit, tie, kurie nori pasižiūrėti, kaip atrodo grupės Akli nariai, dabar jau rodo Kristijoną kameros, kuris labai juokiasi iš to, ką aš kalbu. Ten yra daug gražių nuotraukų, kur yra ir Benas Kalinauskas, ir Kristijonas Valančius, ir Jokūbas Andriulis, taip kad visi jūsų vizualiniai poreikiai turint šitą plokštelę bus patenkinti. Gerai, tai nuo pačių pradžių žmogus ateina, pavyzdžiui, parduotuvėje koncertą pasiėmė šitą plokštelę. Aišku, kils klausimas, iš karto jį patraukėm į šalį. Kas čia ant to viršelio ir kodėl jis yra toks?
2: Čia yra tokia mergina vardu Karolina. Ir aš, kai galvojau šitą albumą ir jo konceptą ir kaip jisai turėtų sugulti, aš žinau, kad albumas turi turėti ir stiprią vizualinę išraišką. Ir kadangi visas albumas nagrinėja kaukių ir socialinių vaidmenų konceptą, kaip mes norim, kad kiti žmonės mus matytų. Aš norėjau labai gražios merginos ir norėjau kažko, kas labai kontrastuotų su tuo jos išoriniu gražiu. Tai klipuose ir mūsų socialinės medijos albumų anonsuose, jeigu kažkas juos sekėt, buvo galima matyti jos juodus dantis. Tai čia buvo tokia galbūt vizualinė metafora į tai, kaip albume nugulė patys kūriniai.
0: Mhm. Jos juodų dantų nesimato ant albumo viršelio. Nuotrauką, pasakykim, kad darė labai talentingas žmogus. Kas yra šitos nuotraukos
2: autorius? Jis Weberis, taip.
0: Ir visą gražų dizainą, nes labai gražiai yra padarytas šitas dizainas, darė kitas talentingas žmogus.
2: Benas Kalinauskas.
0: Kuris sėdė va prieš mus dabar šitoje studijoje ir užrašė visą šitas gražias raides ir viską taip gražiai padarė.
1: Dar viduj dar ten yra.
0: Dar viduj yra gerai, žiūrėjome. Taip, viduj dar yra raidės, sakai.
1: Čia Pauliaus Žižliausko nuotraukos irgi.
0: Čia Žižliausko nuotraukos.
1: Iš mūsų penkmečio koncerto Dūmų fabrike.
0: Aš įsivaizduoju, kaip keistai jaučiasi tie žmonės, kurie dabar klausosi radio ir nežiūri per internetą, galvoja, ką čia šneka iš visų. Dar parodysim, nes, žinai, knyga sako pasitinka pagal viršelį. Taip, yra tokia žmogų pagal drabužį, knyga pagal viršelį, tai jums leidus, aš ištraukiu plokštelę, dabar išvoko. O, čia yra viduje dar taip pat labai graži nuotrauka.
1: Vėlgi ta pati Karolina.
2: Taip.
0: Susakstyta sektukai, su kuriais yra klijuojami, susegami popieriaus lapai paprastai. Su gražia suknele ir dar kažkokiais tokiais labai gražiais irgi elementais kažkokiais vizualiniais, kuriuo aš dabar nežiūriu. Čia yra
1: varžtai.
0: Su veršta varžtais.
1: Taip.
0: Mergina su veršta varžtais viduje, mergina, su kurios lūpos yra suspaustos metaliniais paustukais ant viršelio. Ir, gražus viršelis. Šiaip jeigu būtų tas, kur metų albumo viršelis, aš manau, kad visai rimtai gali visas tas, šitas dalykas pretenduoti, bet čia dizaineris sprendžia. Čia būna muzikos salė tokie apdovanojimai.
2: Okay.
0: Jau sutarėm, kad viršelis labai gražus ir geras. Dabar keliaujam dar prie tų pradinių visai dalykų. Pavadinimas, jūs jau atleiskit portale LRT.lt, paėmėm ir truputį iškraipėm, nes aš turiu tokį fetišą, aš labai nemėgstu, kai didžiosiam raidėm yra parašyta viskas. Bet albumas Teatras yra parašytas didžiosiamis raidėmis. Ar čia dėl to, kad gražiau, nu, kad atkreiptų dėmesį, ar kažkokia šiek tiek gilesnė yra prasmė, kodėl didžiosiamis raidėmis?
2: Čia gal Beno reikėtų paklausyti.
1: Ne.
2: Tai čia toks dizaino matyt sprendimas buvo. Esmė tikriausiai žodį.
1: Šiaip visur ir taip rašėm, man atrodo.
2: Gali būti, kad net demo tam visam folderiuką. Kad jis buvo didžiosiam.
1: Visur taip rašėm ir kažkaip nesakau.
2: Tiesiog prilipo.
1: Ir visą laiką savo ir grupės pavadinimą rašom didžiosiam raidėm. Tai tiesiog toks.
0: Gerai. Albumo pavadinimas, ar jisai simbolizuoja būtent tą koncepciją, apie kurią užsiminė Kristijonas, apie mūsų tam tikrą vaidybą socialiniuose tinkluose, personas, kad mes tam gyvenime elgiamės kaip teatre, internete kažkur arba šiaip viešumoje?
2: Tikrai taip. Ir kas jokinga, kad aš sugalvojau albumo pavadinimą gal mėnesį ar du prieš įsidarbinant nacionaliniam dramos teatre. Ir didelė dalis šito albumo buvo sumiksuota būtent tam teatre. Tai čia irgi kažkaip persipinė šitos visos istorijos. Nuo koncepto iki darbo vietos, kuri galiausiai ir davė albumui pavidalą.
0: Ką tu ten tam dramos teatre veiki?
2: Aš esu garso režisierius.
0: Tai jeigu tau nepatinka spektaklis, tu gali visada padaryti, kad nesigirdėtų aktoriaus balsas, kai jisai sako.
2: Aš galiu, bet labai supeiktų žmonės, aš manau.
0: Niekada nesi taip daręs.
2: Ne, netyčia yra taip buvę, bet nu, ten viskas gerai baigės.
0: Kaip atsirado šito albumo pirmas užuomas, kas tu jau pasakoja, kad pirmas sugalvoja, kažkaip pavadinimą sugalvoja prieš įsidarbindamas ir taip toliau. Vis tiek tai turi kažkaip ateiti galvą, kad darysim albumą būtent apie tai. Kartais būna žmonės, sako, parašai vieną dainą ir galvoji, kad iš jos gali rutuliotis tam tikrą koncepciją. O kartais tiesiog jau pradedi nuo balto lapo rašyti, galvoji, darysiu dainas būtent apie tai.
2: Aš manau, viskas tikrai prasidėjo nuo singlo Per saldu. Jisai uždavė kažkokią temą albumui ir aš norėjau nuo to atsispirti. Ir tiesiog žinau, kad tai turėtų būti vat, būtent apie tai, kaip žmonės elgiasi skirtingose aplinkose, kaip jie save pristato ir ta paralelė tarp to, kaip jie atrodo, kaip jie nori būti matomi, kad ir socialiniai medijoje, ar nežinau, viešam kažkokiam kontekste ir kokie jie yra iš tikrųjų. Tai aš pasirašiau naratyvą, kur veikėjas albumo pradeda ir kur jisai baigia. Ir pagal tai rašiau žodžius albumui. Tai pirma susidėliojo kažkokia istorija, naratyvas, ir tada aš tiesiog dainas užpildžiau žodžiais apie naratyvo tas dalis.
0: Ką kiti grupės nariai, šiuo atveju konkrečiai Benas Kalinauskas, kuris sėdė prieš mane ir šypsosi gudriai, pagalvojo, kai atėjo Kristijonas Valančius, sakė, rašau konceptualų dabar albumą.
1: Pagalvojau, kad puiku. Ne, šiaip, nei aš, nei Jakubas niekad nesikišom į žodžių rašymą, į tą naratyvinę pusę. Tai nežinau, pasitikim visiškai šito klausimu Kristijonu ir labai džiaugiamės, kad yra kaip paaiškinti visą tai, kas yra padaryta.
3: Ačiū, Ben.
0: Dar tas dalykas, visi žmonės, kurie spėjo perklausyti per šitas porą valandų šitą albumą, tikriausiai jau pastebėjo, jog čia mano subjektyvi nuomonė ir pastebėjimas, jis ko gero yra skambiusio prasme įvairiausias iš visų aklių albumų, man taip atrodo, gal kitiem atrodo kitaip. Ir žmonės, neslėpkim tie, ypač kurie pradėjo aklis sekti pačioje pradžioje, jie susiformuoja tam tikrą stereotipą, taip jau būna, jeigu tu įsimyli tą grupę ir, pavyzdžiui, praleidi kažkokį etapą paskui, tu galvoji, čia ta grupė, kuri, nu, jinai tokia tranki, triukšminga, daug rėkia, ta prasme, daug agresijos, taip toliau. Šitam albume yra labai įvairių nuotaikų kūrinių ir man atrodo, kad skleidžiasi labai įvairiomis spalvomis šita muzika. Čia natūrali kažkokia tai, natūrali evoliucija dabar vyksta, ar irgi tai buvo galbūt kažkoks sumanymas, kad pabandom kažkaip vat, kūrinių, kad būtų, kurie būtų labai vienas nuo kito besiskiriančių.
2: Čia irgi dalis koncepto. Aš manau, kad prieš kokius 3 metus parašyt priedainius su žodžiais mėloji dėl tavęs numirt galiu, man būtų absoliutus kičas. Bet konceptas ir tas faktas, kad aš sugalvojau konceptą, man truputį leido išlipti iš kažkokių rėmų, kuriuos aš nusistačiau su pirmais 3 albumais. Tai aš norėjau, kad šitas albumas skambėtų kitaip. Aš žinojau, kad pirmi 3 albumai yra trilogija, kuri turi gyventi savam pasaulyje. O teatras jau išeina iš tų ribų ir mes skleidžiamės ir ieškom ir labiau eksperimentuojam. Tai aš manau, kad muzika būtent tai ir atspindi.
0: Aš žinau, kad kadangi tai yra konceptualus albumas, pats idealiausias dalykas būtų klausytis jo nuo pradžios iki pabaigos, nes jisai pasakoja istoriją, bet mes dėja radio eteryje to nelabai galim padaryti, nes kitaip turėtume dabar tiesiog nustot plepėti ir paleisti albumą. Žmonės gali albumus pasiklausyti internete. Tai mes šiandien aš parinkau keletą kūrinių. Pirmas kūrinys buvo Nori namo. Aš visada mėgstu eteryje paklausti, ar galima ką nors konkrečiau pasakyti apie tos dainos, to prasme, prasme, esmę, istoriją, nuotaiką. Ir lygiai to paties noriu paklausti apie kūrinį, kurio mes dabar klausysim, Instinktas. Tai ar yra kažkas, ką galėtume arba norėtume arba reikėtų pasakyti apie šitas dainas?
2: Čia gal aiškiausiai persiduoda ta albumo idėja, kad mes visi sukaukiam ir kaip mes norim, kad mus matytų kiti žmonės. Šitam kūrinyje ypač tiesiogiai apie tai rašau. Tai Instinktas.
0: Instinktas. O Nori namo nieko nepasakosi.
2: Ai, ten tai, Benai.
1: Apie Nori namo, tai man labai patiko, kad kažkada pamačiau, kad darbinis failo pavadinimas buvo Black Sabbath.
2: O, taip.
1: Tai labai, labai šitas mane užkabino. Ar šiaip ir fainai buvo labai kurta tą gabalą, nes realiai Kristijonas atsinešė 2 rifus ir mes tiesiog improvizavom ir žiūrėjom, kas bus. Ir labai taip viskas natūraliai susidėliojo, ką mes netaip dažnai ir darom iš tikrųjų.
2: Jo, ir man atrodo, kad tas darbinio failo pavadinimas Black Sabbath irgi davė nemažai. Mes turėjom nuo ko atsispirti.
0: Gerai, kad žmonės nesusipainiotų, tai tas Black Sabbath buvo apie pirmą kūrinį, kuris šiandien skambėjo, nuo dabar kūrinys Instinktas, kuris, kaip girdėjo, anot Kristijono Valančiaus, bene labiausiai atspindi albume štai šitą pačią šio albumo koncepciją. Ir likit su LRT Opus, tuoj grįšim į eterį ir su Kristijonu ir Benu iš grupės Akli, toliau kalbėsimės apie jų naujausią albumą Teatras ir daug kitų dalykų.

0: Vardai ir garsai.
1: Vardai ir garsai.
0: Su Ramūnu Zilniu.
2: Sveiki sugrįžę į laidą, kurioje jau nuskambėjo dvi grupės Akli dainos iš naujausio albumo Teatras, o skamba jos čia dėl to, brangus mūsų klausytojai, kad šiandien pasirodė, prieš porą valandų pasirodė naujas grupės Akli albumas, pavadintas Teatras, ketvirtas grupės albumas, baisiai geras albumas. Šią savaitę šį baisiai gerą albumą grupė pristatys koncertu, kuris vyks Lukiškių kalėjime. Ir Kristijonas ir Benas iš šios grupės šiandien svečiuojasi šitoje laidoje. Nepatikėsit, mėly mano, bet mes turim net keletą klausimų jau elektroninių paštu. Priminsiu, vardai ir garsai eta lrt.lt yra tas adresas, kuriuo jūs galite parašyti klausimą grupės Akli nariams ir aš su džiaugsmu perskaitysiu tuos klausimus eteryje. Tai aš ir tada iš karto gal juos paklausiu, nes toliau paskui tęsim pokalbį jau po jų. Gana tradicinis klausimas, tačiau jis be jokios abejonės yra labai svarbus kiekvienam gerbėjui, kuris seka savo mylimą grupę. Karilė mūsų klausė, ar bus naujos atributikos plokštelių koncertuose? Be to, dievinu albumą, puiki dovana vasaros galui, rašo Karilė, kuri jau spėjo išklausyti šį albumą ir nuspręsti, jog jį tą albumą dievina.
3: Taip, bus, aišku.
4: Bus labai daug iš tikrųjų, tiek dar neturėjom vienu metu skirtingos atributikos. Ir maikučių, ir džemperių, ir podelių, ir
2: visko. Ženkliukų.
3: Vinilų, plokštelių.
4: Plokštelių, gėrimų nealkoholinių.
2: Oho. Tai žodžiu, pasiimkit labai, kas eisit į koncertą, pasiimkit labai daug pinigų arba kortelę, nes greičiausiai kortelę, suplanuokit išleisti daug pinigų, pirkit viską, nes paskui neaišku, kada bus kitas kartas, kai vėl bus galima. Tegul viską išperka Vilniui, kad nieko neliktų kitiem miestam. Jokauju. Paskui supyks kauniečiai ir klaipėdiečiai. Ačiū Karilį už klausimą. Agota klausia.

0: Turiu klausimą grupiai. Norėjau paklausti, kokią dainą labiausiai laukiate pagroti gyvai ir perskaitysiu dar vieną sakinį, kuris seka šitą klausimą. Labai ačiū už albumą. Žiauriai nerealus. Klausysiu ant repeat.
1: Aš labai norėčiau Instinktą gyvai pagroti, kuris ką tik skambėjo, nes dar negrojom. Šiaip labai... Labai, labai.
2: Aš dabar galvoju, kad per ilgą laiką turbūt kokių dviejų dainų tik ir negrojom.
1: Iš tikrųjų, jo, vis išsitraukdavom.
2: Jo, viską nors truputį taip patizindavom vis koncertuose, tai...
1: Tai Instinktas, Laiškai...
2: Jo.
1: Šitos dainos.
2: Kopijos dar.
1: Taip.
0: Mhm. O visas grosi dainas albume?
2: Visas.
0: Ja. Visas. Ir keletas senų favoritų, kaip dažnai yra sakoma.
1: Taip.
2: Tikrai taip.
0: Gerai. Taip, klausimas vėl netikėta. Mūsų klausosi žmonės ne tik Lietuvoje, nes mums rašo Chloe, mūsų klausytoja, ir rašo anglų kalba. Hey guys, hi from London. If there was anyone you would want to collaborate in the future with, who would it be? Congrats on the new album. Išversiu lietuvių kalbą. Sveiki, bičiuliai, sveikinimai iš Londono. Jei su kažkuo dar norėtumėt ateity pabendradarbiauti, kas tai būtų?
1: Robert Smith, hit me up.
0: Robertas Smithas iš grupės The Cure. Aha. Būtų neblogai. Daug kas norėtų.
1: Visai faina būtų.
0: Užsiėmęs dabar su Olivia Rodrigo, bendradarbiaudamas. Tai stokit į Yale.
1: Na, jeigu ras laiko, tai tegul parašo. Štai.
0: Bet šiaip tai visiškai validus ir teisingas klausimas, kadangi jūsų naujausiame kūrybos etape mes turim tokių dalykų, kaip na, ir bendradarbiavimas su grupės Mėlyna dainininkė Beata ir su Benu Aleksandravičiumi iš grupės BA, kūrinį kopijos kopija. Tai Lietuvos scenoje, be jokios abejonės, jūs jau turit pakankamai daug pažįstamų draugų ir šiaip visokiausių ryšių. Yra dar kažkas, kas tame ilgame sąrašėlėje galėtų teoriškai, arba trumpame sąrašėlėje teoriškai galėtų šmežuoti?
1: Yra vienas vardas, su kuriuo pradėjom kažką krapštyti ir krebinti, bet negaliu nieko išduoti, nes neaišku, kaip tas procesas pasibaigs. Aš tiesiog labai norėčiau pabaigti tą dainą. Mhm. Ir kad jinai kažkokia forma išeitų. Mhm. Tai gal ten kažkas bus, nežinau.
0: Bet iš roko ar iš pop muzikos pasaulio?
1: Ne, iš roko pasaulio. Ne.
0: Iš repo tada pasaulio, greičiausiai.
1: Gal.
0: Nežinau. Linkėjimai, Lilai, negerai. Gerai, nesvarbu, nežinom, ateis diena, suprantam, pasirodys, tai pasirodys. Bet kalbant apie patį tą, aš labai nemėgstu žodžio kolaboravimas, man asocijuojasi kaip vyresniam žmogui su kolaborantais, sausio 13, ten visais dalykais. Bet tai yra labai dabar įprastas tas žodis, tai sakykime, tai bendri kūriniai. Kaip skiriasi pas procesas? Ta prasme, nes muzika kažkuria prasme gali būti labai intravertiškas dalykas. Sėdi, krapštai, įsidarai, kuri ir tada įsileidi kitą žmogų. Ir sakai, va, čia turim tokią dainą. Ir pirmiausia, turbūt reikia dar užduoti klausimą, tai kaip tinka tau, čia netinka, tai čia paklausyk ir tai gali būti toksai pakankamai sudėtingas dalykas. Jums lengva įsileisti kitus žmonės į savo virtuvę?
1: Šitie du žmonės ir šitos patirtis, kurias turėjau įrašinėdamas kartu su jais, abi dvi buvo žiauriai smagios, žiauriai malonios ir labai produktyvos. Tiek su Beata, tiek su Benu mes labai greitai viską padarėm ir buvo iš tikrųjų labai smagu tiesiog dirbti, dėl to, kad tu pakeiti savo rutinas kažkokias ir gal labiau įsileidi juos ir jų pasaulį į savo kažkokią dar kartelių rutiną. Tai stebėtinai buvo lengva ir gera. Tiek turiu pasakyti šito klausimu.
0: Mm-hmm. O jie neteina, nesako, reikia šitą eilutę pakeis dainos, čia gal geriau skambėtų.
1: Dėl mano eilučių man niekas nieko nesakė. O pavyzdžiui, su Benu mes viską rašėm vienu metu, tai atrodo, kad mes net nesidalinom eilutėmis tuo metu, kol rašėm, ir tada, kai perskaitėm vienas kitam, perdainavom, atrodo, kad mes nekomunikuodami parašėm taip, kad atsakinėjom vienas kitam. Tai tos kažkokios magijos ten tiek vienam, tiek kitam procese buvo.
0: Gerai. Vis dėlto, jeigu mes jau čia tą žino tikriausiai mūsų klausytojai, žmonės, kurie domisi muziką, bet ne vieną kartą pabrėžėm, kad Kristijonas iš esmės rašo dainų tekstus, formuoja koncepciją ir taip toliau. Kaip vis dėlto galioja, kaip veikia jūsų grupės pasišnekėjimai apie tas dainas? Ta prasme, kiti grupės nariai, ne, va, Benai, tu ateini, nebuvo šitam albume nei vienos dainos, kur tu sakai, Nu ir parašytų čia, gal galim kaip nors kitaip šitą dainą dabar groti, arba ten iš vis jos negroti, arba kažką.
2: Buvo su instinktu, kad aš visai kitaip įsivaizdavau priedainį ir buvom rašę jau kažkaip ten kokius 2 mėnesius

0: klausiau tos versijos ir man žiauriai prilipo jinai, o Kristijonui nepatiko ir kažkaip
1: išrinėm.
2: Ne, bet čia yra...
0: Negaliu net paklausyti.
2: Yra klasika su...

0: sunku pakeisti, bet aš manau, kad galiausiai susidėliojo gana logišką kryptimį dainą. Aš tiesiog pirminio varianto galbūt nebūčiau žinojęs, kaip išvystyti iki galutinio tikslo. Tai tiesiog pasikeitė truputį aranžuoti.
1: Jo, gavos tai gerai, aišku, nieko nesakau.
0: Tiesiog buvo galima ir kitaip daryti, o gavos kaip gavos.
1: Jo, tiesiog gal kitokia vizija buvo pradinė, bet gavos fainai, viskas gerai. Mm.
2: Kiek jūs daug bendraujat už grupės Akli ribų?
0: Šiaip visai dažnai. Kai išsikrausčiau už Kauno, gal buvo periodas, kad truputį mažiau su Benu matėmės, bet dabar Benas beveik Vilniuje gyvena, tiek dažnai važinėja, tai matomas, tikrai.
1: Jo, jo, daug visai.
2: Nakvoja ant sofos pas tave.
0: Ne, yra buvę, visko yra buvę. Aš pas Beną ant sofos Kaune kartais mėgau.
2: Gerai. Aš daugiau šitame kontekste, kad su Akli yra, koks man yra labai įdomus dalykas, kai jūs daug koncertavot šiais metais. Pavyzdžiui, šią vasarą žmonės tenai keliauja kažkur, ten koncertuoja.
0: Beveik koncertavom.
1: Labai mažai šiaip.
0: Labai mažai.
2: Tai yra dėl to, kad groja tokia muzika, kuri yra specifinė, nišinė ir galbūt nėra taip lengva surasti vietų, kur tai gali skambėti. Ar patys nesiveržia daug koncertuoti?
0: Mes turėjom albumą, kurį reikėjo pabaigti. Mhm. Dėl to galbūt ir nesiveržiam ir nebandom labai daug koncertuoti. Žinojom, kad ateina turas, tai dabar mes pravažiuosim pro Lietuvą. Pavyzdžiui, praeitais metais mes daug nekoncertavom dėl to, kad irgi visas savo jėgas sudėjom į penkmečio koncertą ir norėjom tai paversti kažkokia išskirtinę patirtimi, tai šiais metais tą išskirtinę patirtį ir mūsų absoliučiai prioritetus užėmė albumas ir jo pristatymo koncertai. Tai čia ir fokusuojamės.
2: Tai jūs kasmet susigalvojat kažką, dėl ko reikia sukaupti dėmesį į kažką, į konkretų kažkokį tai tokį epinį dalyką ir turit nusibrėžę kažkokie savo tikslai, kuriam skiria daug dėmesio. Beveik lygiai prieš metus, beje, jeigu aš neklystu, buvo jūsų penkmečio koncertas Vilniuje Dūmų fabrike.
1: Tiesą sakant, rugpjūčio 30.
2: Beveik lygiai prieš metus.
0: Jo.
2: Vakar buvo metai, kai vyko tas koncertas ir dar labai trumpam ten sugrįžtant, penkmetis yra tas dalykas, kai žmonės apibendrina, pasižiūri, kaip jiems ten sekasi. Kas ten nutiko. Jūs patenkinti tuo, ką nuveikėt per penkmetį?
0: Taip. Ir man atrodo, kad buvo labai geras atskaitos taškas, kur uždarėm tikrai jau tą penkmetį ir dabar einam į naują penkmetį. O dieve, kažkaip labai sovietiškai nuskambėjo. Bet taip, mes einam į kažkokį naują etapą. Dainos skamba kitaip, albumas skamba kitaip, mes skambam kitaip. Ir augam. Tai didžiuojamės tuo penkmečiu, bet ir man atrodo, kad labai žiūrim į ateitį.
2: Nebuvo jokio krizinio depresinio laikotarpio, kai nebuvo aišku, ar čia viskas jau ir baigsis?
0: Kas metus buvo?
2: Supratau. Na, bet šiuo metu yra netoks. Šiuo metu yra naujas albumas. Ir grįžtam dabar prie jo. Mes jau išsiaiškinome ir žmonės, kurie klausosi, turbūt jau suprato, kad yra tam tikrų skambesio pokyčių. Koncerte bus ir senesnių kūrinių, neabejoju, nes paprasčiausiai jums neužteks šitų 10 dainų, kad visi žmonės sumokėjo už biletą, sakytų, čia jau viskas. Kaip dabar iš dabartinės perspektyvos, pavyzdžiui, bus koncerte kažkoks kūrinys iš visiškai ankstyvo Akli periodo.
0: Taip.
2: Nėra taip, kai grupė vystosi, dėliojasi ir galvoja, vat šitas naujas albumas yra toks, o tas kūrinys jau skamba kažkaip keistai tam kontekste.
0: Bet tas irgi įdomu, kad labai pasikeičia vien dėl to miksavimo kūrinių ir dėliojimo setlisto į kitokį kontekstą įpintas kūrinys iš seniau dar kitaip suskamba. Ir mes, aišku, keičiam aranžuotės ir kitaip juos dainuojam ir pristatom ir grojam. Tai įdomu iš tikrųjų turėti tiek daug dainų, 4 albumai, tai mes turim kažkiek laisvės žongliruoti setlistais ir dainom ir daryti vis įdomesnius koncertus.
2: Puiku. Mes to klausysim dar vieną kūrinę iš naujo Akli albumo Teatras, bet prieš tai aš noriu perskaityti eteryje dar vieną klausimą, kurį atsiuntė mūsų klausytoja. Jūs irgi siūskit, jeigu dar norit, klausimus vardai ir garsai eta.lrt.lt, vardai ir garsai vienas žodis. Monika mums rašo, sveiki, labai džiugu pagaliau sulaukti nuostabaus albumo. Širdingai ačiū už jūsų kūrybą ir juoda širdelė, irgi dar parašyta yra. Mano klausimas. Ar koncertuose atliksite Morfina ir Kopijos kopiją, tai yra dainos iš naujo albumo, kartu su Beata iš Mėlyna ir Benu, ar jų dalis pilnai padengs Kristijonas? Būsiu Kauno koncerte, buvo labai gaila, kad nepavyko susitikti per Šiaulių naktis, laukiu, nesulaukiu. Pirmiausia, kas tam buvo, nepavyko susitikti per Šiaulių naktis, žmonės va skundžiasi.

0: aš apsirgęs esu ir buvau ir labai labai bandau saugotis iki teatro pristatymo koncertų. Tai šiauliams jėgų, ta prasme, aš visiškai iškritęs buvau dar praeitą savaitę. Tai teko pirmą kartą atšaukti koncertą per 6 metus. Tai labai apgailestavom dėl šito ir pažadam, kad kitais metais sugrįšim. Dabar dėl morfino ir kopija. Žinau, kad Benas bus užimtas Vilniaus koncerte, koncerto metu, turiu omeny. Tai jo šitam koncerte nebus, bet mes kūrinį vis tiek grosim. Benas žadėjo būti Kaune, o Beta tikrai bus ir Vilniuje.
1: Vadinasi, miela Monika ir visi kiti mūsų klausytojai, jūsų laukia neįtikėtina patirtis, kadangi kopija kartu su Kristijonu Vilniuje dainuos Jokūbas Andriulis, kuris
0: tikrai taip.
1: Ne, aš jau kaujau. Žodžiu, kažkaip skambės. Žodžiu, kažkaip tas kūrinys tikrai skambės. Ir dabar eteryje skambės nei vienas nei iš tų dviejų kūrinių, kuriuos mes ką tik paminėjom, nes tų dainų jūs ir taip jau dažnai klausėt radijos stoties LRT Opus eterį. Paklausom kūrinio, kuris gal dar ne taip jau čia daug skambėjęs yra. Kūrinys vadinasi Gražu, naujas albumas Teatras. Ką mes turėtume žinoti apie šitą dainą?
0: Graži daina.
1: Ir viskas.
0: Paskutinė daina.
1: Graži paskutinė daina, bet dar ne paskutinė daina šitoje laidoje, nes po šitos dainos mes grįšim ir dar kokias 8 minutes pakalbėsim su grupės aklinariais. Rašykit klausimų vardai ir garsai eta.lrt.lt ir aš tuos klausimus būtinai užduosiu eteryje, o dabar klausom gražios dainos iš gražaus grupės aklinarių albumo.

0: Mes pašlaktantys kausmai grožį tenka pažinti. LRT Opus eteryje ką tik skambėjo kūrinys Gražu iš naujausio grupės Akli albumo, kuris vadinasi Teatras. Kūrinys, kuris baigė albumą ir beje baigėsi tokia, baigėsi taip gana švelniai ir taip romantiškai. Ir taip išeina tas albumas į tą tokią atmosferą. Studijoje su mumis Kristijonas ir Benas iš grupės Akli. O tai Kristijonai, tai tu giliai širdiesi labai švelnus, gilus ir romantiškas žmogus vadinasi, jeigu tai baigėsi tavo albumas.
1: Aš visoks esu. Nestabilus. Man atrodo, nestabilus būtų geriausias įvardyjimas. Tai aš blaškausiu tarp tų visų emocijų irgi. Tai man atrodo, kad tas atsispindi muzikoje labai.
0: Bet tai yra ketvirtas jūsų albumas, ir kalbant apie patį ir kūrybos, ir įrašymo procesą. Kaip jūs dabar palygintumėt save? Ar yra daugiau ramybės, pasitikėjimo savim? Galbūt kažkokia tai, gal kažkokia daugiau suvokimo, ką mes darom, kur mes einam, lyginant su tuo, kokie jūs buvot prieš tuos 6 metus?
1: Oi, tikrai. Su šituo albumu darbas tikrai buvo ir ramesnis, ir labiau spėjom tiesiog viską padaryti, ir galbūt net aš, kai nebespėjau savo kažkokių darbų atlikti, buvau labiau linkęs perduoti savo darbus kitiems žmonėm. Ir buvo gera tiesiog įsileisti kitus žmonės. Man atrodo, čia buvo tas albumas, kur iš tikrųjų atsivėriau ir įsileidau kitus žmonės į kūrybą, miksavimą, į visą procesą vis labiau ir labiau. Tai manau, kad ateity to tik daugės ir mes vis gerėjom ir albumai vis gerėjo. Tai man atrodo, kad gera kryptim judam.
2: Žinau, kad kai Kristijonas kažkada išgirdo šitą repliką, jam labai nepatiko ir nesuprato, ką turi žmonės omeny, bet aš tai labai sutinku, kad tokia branda gal jaučiasi galutiniam produkte, palyginus su galbūt ankstesnė kūryba.
0: Ištartumėt tą frazę, kad tai yra kol kas geriausias Akli albumas?
1: Absoliučiai.
2: Taip, tai su kiekvienu albumu
1: tai sakau. Taip.
2: Bet šiaip, jo, man...
0: Neblogai pasisekė, bet tas antras tai geresnis buvo.
1: Ne, blamba, aš vis dar jaučiuosi, kad kiekvienas albumas, kurį išleidžiam, yra vis geresnis negu tas prieš tai. Ir kol mes taip jaučiamės, man atrodo, kad yra verta kurti.
0: Jau yra kažkokia tai minčių užuomenų, kai būna žmogus užsirašo bloknotę, o dar kitas albumas bus maždaug kitą pusę.
2: Dar geresnis.
0: Dar geresnis. tai tas savaime suprantama, bet kažkokia tai mintis, kažkokia pirma melodija, pirmas priedainis, pirmas kažkoks.
1: Yra idėjų, bet aš norėčiau kažkiek palsėt, nes vis tiek užtruko šitas albumas ir Akli albumai labai ilgai užtrunka. Tai nežinau, kažkiek laiko pasimsim savo ir po to grįšim prie darbų.
0: Gerai, dar porą klausimų iš mūsų klausytojų. Labai malonu, kad tie klausimai ateina, iš tikrųjų, vardai ir garsai, eta.lrt.lt. Aš pats buvau pamiršęs, kad toks elektroninis. Čia, žinai, yra elektroninio pašto dėžutė, į kurią nieks nieko nerašė 5 metus, jis tai gainai nesupranta, kas vyksta, nes pasipila klausimai. Žydrūnas klausė, labai praktinis klausimas, ar bus kompaktinė plokštelė, ar tik vinilinė? Jeigu nebus kompaktinės, kodėl? Po skriptum, albumas Jėga, rašo Žydrūnas. Čia labai irgi, čia įdomi tema, kurią būtų galima užsižaisti labai ilgai, bet tai bus ar nebus, nėra plano.
2: Šiaip neplanavom, bet vat, šiaip ir ne pirmą kartą girdžiu šitą klausimą iš tikrųjų, tai vat, galbūt ir reikės pagalvoti ir padaryti.
1: Man tiesiog įdomu, kiek žmonių iš tikrųjų dar klauso kompaktinių plokštelių, jeigu mes vis dar gaunam užklausų, tai yra įdomu, reikėtų pasverti ar verta.
0: Man ta kita grupė, kurioje groja jūsų

0: būgnininkas. Tai kita grupė, kurią kažkas gal žino. Tai, tai pasakojo kad per knygų mūgę, kad pavyzdžiui, jauni žmonės jie dažnai ateina ir dėl kelių priežasčių. Pirma, kompaktai yra šiek tiek pigesni negu vinilinės plokštelės. Žmonės galbūt ne visi turi ir patefonus, ir ne visi ten turi tiek pinigų, kad pirkt vinilą, o parodyti meilę grupiai vis tiek norisi ir turėti kažką tokio vis tiek norisi. Kitas dalykas, kurį aš skaičiau vienam amerikietiškam leidiny, kompaktą, kai tu nusipirki koncertą, va, nusipirki plokštelę, tu ją tampai po pažastim arba susitari su pardavėja, kad palikit man, aš pasiimsiu po to. Kompaktą tu gali į džinsinės striukės kišenę iš esmės įsikišti, tai vaisiai patogu. Tai va. Nu ir šiaip žmonės dar mėgsta kompaktus. Tai turbūt atsakėme klausimą, Žydrūnai, kol kas nėra plano, maža kas gal ir bus. Pamatysim, pagyvensim. Dar vienas klausimas. Matas klausia, ar esate pagalvoję, geras klausimas beje, Matai, ar esate pagalvoję apie grupės išsiplėtimą, galbūt naujo grupės nario priėmimą ateityje, turint omeny, kad dainos tampa vis kompleksiškesnės?
1: Kol kas trysą sugrojom, bet buvo minčių, čia dar žiemą, tokių minčių mintelių, bet man atrodo, kad ta magija yra tarp mūsų trijų ir būtų tiesiog gana sunku įtraukti kitą žmogų į visą šitą procesą, nes mes trysą esam labai labai susigroję per tiek daug metų.
0: Nu, tai teks išmokyt Beną pagrot dar keliais muzikos instrumentais.
1: Nu, čia nebeda.
0: Sudėtingesnė. Gros bosinė gitara, lupinė armonikėlė taip pat.
2: Moko lupinė armonikėlė gročiu.
0: Puikiai, prašau. Ksilofonu ir...
1: Tereminu.
0: Gerai. Simas klausė, norėčiau labai padėkoti grupėje Aklai už jūsų veiklą. Mano širdis plaka jūsų dainų ritmais ir žodžiais. Gaila, kad negalėsiu dalyvauti albumo pristatymo koncertuose. Bet gal bus koncertų ir žiemą arba pavasarį. Dar kartą ačiū už viską. Simai, aš pasakysiu tokį dalyką, dar kol Akli neatsakė šitą dalyką, paprastai artistai niekada nesako, ką jie ten suplanavę po kelių mėnesių, nes visi sutelkia dėmesį į tai, kas bus dabar ir jūs turėtumėt ateiti dabar. Bet jeigu jūs, Simai, negalit ateiti, tai gal grupė Akli pasakys, ar dar perspektyvoj iki kitų metų pavasario pabaigos nusimato kokie nors galimai grupės koncertai dar.
1: O galimai tai gal ir nusimato.
2: Galimai gal bus, bet dar nežinom.
1: Nu, taip.
2: Gal ir nenorim sakyti.
0: Nėra plano, kad dabar pagrojam šituos tris ir viso gero iki kitų metų vasaros.
1: Visko gali būt. Mes, kai kažką žinosim, turėsim, suplanuosim, suorganizuosim, paskelbsim.
2: Paskelbsim, kaip tai sugalvosim. Jeigu ir nieko nedarysim, irgi paskelbsim.
0: Gerai. Sekit grupės Akli socialinius tinklus. Mums liko porą minučių. Albumas Teatras, nuostabias 10 dainų, kurios atspindi labai įvairias nuotaikas, įvairius skambesius nuo post-punko iki švelnių garsų, iki to paties, iš tikrųjų, kartais ir aštrumo ir agresyvumo, kuris yra tapęs tam tikrą Akli ankstyvųjų, Akli vizitinė kortelė. Visko yra šitame albume. Ir kadangi pradėjau nerimtais klausimais, tai ir pabaigsiu tokiu pusiau nerimtų, pusiau rimtų, nežinau. Iš esmės, žiūrėkit, o mes niekada eteryje taip apie tai ir nepasikalbėjom, niekada normaliai. Kai išsprogo tas visas žiemos olimpiados kūrinys, klipas ir ŽGŽ Austėjos dainos cover versija, kuri, neslėpkim, daugam ir tapo jūsų tuo metu vizitinė kortelė. Ir aš manau, kad yra daug žmonių, kurie išgirdo jūs per tą dainą ir tada pradėjo kitos jūsų muzikos klausyti, jeigu nelabai domėjosi ten ta visa lietuviška alternatyva, pavyzdžiui. Kaip jūs patys priėmėte tą dėmesio dozę, kokia jinai buvo ir kokia jums į emociją kėlė ir nekelia? Ar atsirado daugiau sekėjų Instagram'e arba žmonių, kurie pradėjo rašyti ten, kreip dėmesį, ateiti koncertus ar dar kažkaip?
1: Šiaip labai įdomu, nes man atrodo, kad šitas prasidėjo tokia trajektorija po per saldų išleidimo ir tada kažkaip ŽGŽ praeitų metus vainikavo. Keista. Aš tai perėjau per kelias stadijas, kur buvo tiesiog keista, po to buvo smagu, po to buvo aš truputį...
0: Neigimo stadija.
1: Jo, labai daug keistų žinučių pradedi gauti į Instagramą, kur pradedi blokuoti žmonės, tada jie ten pradeda skambinėti, mūsų buvusiai vadybininkai skambino ten trečią nakties, kad Kristijonas mane užblokavo. Dabar prasme, jo, tai man atrodo, kad praėjau per visą spektrą emocijų. Galiausiai manau, kad tai buvo labai smagi, graži patirtis ir džiaugios rezultatų. Bet visko buvo.
0: Tai čia nepadoru būtų klausti, ar šią savaitę, kai bus koncertas rugsėjo...
2: Nepadoru būtų
3: klausti.
0: Ar bus ar nebus ta daina. Žodžiu, visi atėkit į koncertą. Priminkit datą. Šią savaitę Vilniuje kada?
2: Rugsėjo 3, ketvirtadienį, Lukiškių kalėjime.
0: Ateikit, jūs sužinosit, bus ten ta daina ar nebus. Ir iš visko, kas bus dainos. Bus dainos iš naujo albumo Teatras ir bus dar daug puikios muzikos. Susimatom visi grupės Akli koncerte. Ačiū Benai, ačiū Kristijonai.
2: Ačiū, Ramūnai.
0: Eikit toliau švęsti albumo išleidimo. Primenu, kad Kristijonas Valančius ir Benas Kalinauskas iš grupės Akli šiandien svečiavosi studijoje. Naujas jų albumas vadinasi Teatras. Jis jau yra visur. Jis yra ir vinilo plokštelė. Jis yra ir dabar LRT Opus eteryje, nes šis albumas yra LRT Opus savaitės albumas. Aš, Ramūnas Zilnys, su jumis atsisveikinu. Čia buvo laida Vardai ir Garsai ir eteryje daina, kuri vadinasi Laiškai. Čia yra grupė Akli ir jeigu būčiau koks nors, nežinau, jeigu būčiau koks nors 90-mečio vidurio radio laidos vedėjas, sakyčiau, brangus klausytojai, štai dar vienas muzikinis laiškas nuo šios grupės. Paklausom?
2: Paklausom. Ačiū labai, Rūkai.
1: Ačiū.
0: Akli, laiškai. Iki.

0: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus, čia baigia skambėti Fortet kūrinys Human Voice ir tie žmogiški balsai dabar tarė jums labas.
1: Labas.
0: Čia laida be problemų, artimiausias 3 valandas Rimvydas ir Unė kartu su jumis LRT Opus bangomis.
1: Ne tik artimiausias 3 valandas, bet ir artimiausius mėnesius. Šiandien startuoja mūsų naujas rudens sezonas.
0: Ir mūsų neatjungė.
1: Ir mes vis dar čia.
0: Taip, didelė šventė, smagi tokia, kur norisi šią žinę pasidalinti internetuose ir socialiniuose tinkluose. Turėjom čia ir specialią fotosesiją ir mačiau, kad daug LRT kolegų dalinasi savo nuotraukomis ir skelbia naujojo sezono pradžią. Aš, jeigu turėčiau interneto kokį blogą, tai irgi taip pat būtinai parašyčiau ir pasidžiaugčiau, bet kažkaip tiesa neturiu. Kai buvo 15, buvau trumpam pradėjęs rašyti, parašiau vieną kažkokį abstraktų įrašą ir pamiršau, kaip prisijungti prie to blogo arba tinklaraščio lietuviškai.
1: Taip, ir tu turbūt apie tai kalbi dėl to, kad šiandien yra minima tokia diena. Aš iš tikrųjų internetinio gal pati nelabai turėjau, gal pavadinčiau savo socialinius tinklus, na kaip turiu tokį Facebook'o atskirą paskyrą, kurioje savo tekstus dedu, tiesa retokai, paskutinis tekstas gal prieš keletą metų tenais nugulęs yra, kažkaip apleidau šitą
0: Nieko
1: dalyką.
0: Nieko nevyko gal įdomus.
1: Gal tiesiog tiek įdomiaus vyksta, kad nespėjo apie tai rašyti. Žinai, gal anksčiau turėjau daugiau laiko apmąstymams, overthinkinimui tam vadinamam, tokiam per dideliam apmąstymui visko ir, žodžiu, kažkokios asmeninės istorijos tapdavo praktiškai trumpomis novelėmis. Tai čia tokia mano slapta veikla, bet ar rašydavau dienoraštį? Šiaip rašydavau. Ir kai buvau vaikas, dar iki šiol esu išsisaugojusi savo tokių vaikiškus tos dienoraščius, tai labai jokinga. Paskui tam pridėjau ir sapnus užrašinėt, tai dar įdomiau. Ar tu rašydavai dienoraštį? Arba gal tebe rašai?
0: Ne, rašydavau irgi vaikystėje, bet labai jau tokiai 12 metų, turbūt 11-12 metų turiu kažkur tas dienoraštis yra užsilikęs.
1: Man tai labai patinka, žino, kartais pavartyti ten, pavyzdžiui, tokie, kur vaikiški, nu, toks, pavyzdžiui, pyksti ant tėvų, kad kažko neleido tau padaryti, arba kaip nubaudė ir kokie neteisūs yra ir ten tokie tas vaikiškas tekstas, tikrai labai, man tai labai linksma. Dabar galvoju, kad nežinau, ar dabar populiaru, bet prieš keletą metų, tai tikrai daug tokių praktikų šiaip girdėjau, kad žmonės, nu, tokiam, vat, mūsų greitam pasaulyje, kad tokia tarsi beveik ir meditacija rašymas yra ir iki šiol tikrai yra nemažai įvairių rašymo, kūrybinio rašymo stovyklų, bet ta tokia paprastesnė meditacinė kasdienė praktika, tai man atrodo ryto puslapį vadinasi, kur iš tikrųjų gali atsikelti ir praktiškai pirmas dalykas, kurį padaryti savo dienoje, tai tiesiog užrašyti taip tiesiog kažkaip impresionistiškai viską, kas tau per naktį susikaupė arba kokias mintis kyla, tiesiog viską išrašyti lape ir paskui taip atrodo tarsi, na, kažkaip restartuotis, apsišvarinti prieš naują dieną, tai nežinau, pati nebandžiau šito dalyko, man rašymas truputėlį kitaip veikia, bet žinau žmonių, kuriems visai gerai yra suveikia, tai nežinau, ar žmonės tą atėbę daro.
0: Pakalbėsim šiandien daugiau apie rašymą, apie tinklarašius, apie dienorašius, paieškosim tų atspindžių ir muzikoje, bet dabar laikas šiek tiek pertraukėliai muzikiniai ir mums labai gerai į temą padės įvesti grupę Wire iš Anglijos, grupė, kurie laikomi vienu pradininkų art roko, post-punko žanrų. Daug kartų jie buvo ir apsijungę ir vėl išsiskyrė, bet nuo 99 metų kaip paskutinį kartą susijungė į tą visą savo grandinę, taip ir kur iki šiol 2015 metais pasirodė kūrinys Blogging, labai tinkamas mūsų dienos temai.

0: Tęsim laidą be problemų. Šiandien šnekučiuojamės apie tinklaraščius arba dienoraščius. Minima šiandien pasaulinė tinklaraštininkų diena. Tu pati jau neskaitai tinklaraščius. Seki kokius nors tinklaraštininkus?
1: Taip, yra keli, bet nepasakyčiau, kad tai darau reguliariai. Kartais tiesiog užeinu ir dažniausiai tai yra mano pažįstami žmonės, kurie dirba su kultūros lauku, su muzika ir tiesiog patys pasidalina ir, pavyzdžiui, primena apie savo ten platformą, kurioje galima jų tekstus paskaityti. Tai kai jie primena ir mane sudomina antraštė, taip, o, geras, prisimenu, visi gerai rašo, einu paskaitysiu.

0: Šiandien minima diena pradėta minėti 2005 metais ir buvo tradicija, kuri dabar gal nėra tokia populiari, bet anksčiau bent jau kiekvienas asmuo, kuris rašo savo dienoraštį internete, skatinamas buvo šią dieną išrinkti kitus 5 asmenius, kurių interneto dienoraščiais arba tinklaraščiais žavis ir parekomenduoti ir taip, kad tos rekomendacijos prisidėtų prie populiarumo ir skaitomumo. Bet pagalvojau apie save, kad aš turbūt nieko ir neskaitau jokių tinklaraščių internete ir galvoju, gal visai geras būdas pradėti, jeigu kas nors iš klausytojų, ką nors skaitot, mėgstat, ar patys rašot, parašykit mums žinutę LRT Opus Facebook paskyroje. Labai lauksim, gal ir pagarsinsim čia.
1: Aha, o žinai, kad šita data, tai yra rugpjūčio 31, yra pasirinkta neatsitiktinai. Taip, truputėlį gal man ir komiškai tai atrodo, bet gal ir logiška. Skaičiai 31 08 užrašyti kaip data vizualiai primena žodį blog.
0: Gerai.
1: Tai va, man irgi visai patiko, gal ir geras sumanimas, aš pati taip turbūt neprisigalvočiau, bet šiaip kalbant apie dienoraščius, na, man vis tiek tinklaraštis jau atsirado truputėlį vėliau ir jis, aišku, nebūtinai turi būti dienoraščio formos, tinklaraščiai gali būti apie daugybę dalykų, tai gali būti ir straipsniai, apžvalgos, kritika, nežinau, tai gali būti iš esmės, na, tiesiog žmonių mintis apie bet ką. Dienoraštis vis tik turbūt yra toks labiau asmeniškas dalykas, man atrodo irgi visai įdomus, na, turbūt žinom ir Anne Frank dienoraštį, kuris tapo vienu garsiausiu pasaulyje. Jame jį aprašė savo gyvenimą, kai ir slapstėsi nuo nacių antrojo pasaulinio karo metu, tai tiks galėtum sakyti, na, irgi tinklaraštis, kuris tapo istorijos dokumentu, tai aišku, čia jos išgyvenimai, bet ten daugybė yra informacijos, kuri pasako ir apie viską, kas vyko aplink, na, bet tai jeigu, aišku, grįžtume prie tokio asmeniškumų, tai dienoraštis, manau, yra puiki vieta, kur šiaip rašyti gali apie savo jausmus ir mintis ir tai gali padėti juos geriau suprasti. Man pačiai tikrai taip veikia, atrodo, kad jeigu per daug yra minčių galvoje, kurios ten kažkaip tik zuja, tu jas, kai rašai, tiesiog parašai ant popieriaus ar kažkur į savo kompiuterį, nesvarbu, tiesiog išleidi iš savo galvos, jos tarsi įgauna kažkokią formą, struktūrą, ir tavo galvoj nebegyvena, ir tu taip galvoji, o, atsirado vietos ir dabar man viskas aiškiau. Bet to nebūtina daryti kasdien, kartais galima tiesiog karts nuo karto. Aš padinčiau netgi tuo pasimėgauti arba tokią praktiką taikyti. Kalbant apie muziką, kažkaip pagalvojau, kad gal neieškosiu kažko tiesiogiai susijusiu su dienoraščiu, bet apskritai tas rašymas ir pat žodis dienoraštis yra tarsi savo dienos kažkokios užrašymas ir įprasminimas ir sustabdymas kažkokios gal yra akimirkos arba tiesiog užfiksavimas. Ir tada prisiminiau, kad yra tiesiog puikia daina, kuri vadinasi Days Gone By. Ir ją atlieka James Blake, kuris šiais metais išleido puikų albumą Trying Times. Kiek žinau, turėtų visai netrukus prasidėti ir jo turas būtent su šiuo albumu. Ir Days Gone By yra būtent šiame albume puikus kūrinys. I love you, I love you, I love you, you, you, you.

0: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sąjungininkai buvo informuoti apie praėjusią savaitę vykusio Amerikos centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį. Vis dėlto, pasak šalies vadovo, Vašingtono prašymų jo atskleisti negalima. Nausėda pabrėžė, kad Jonathano Ratklifo vizito Rusijoje tikslas buvo numalšinti įtampą regione. Lietuvoje minima Laisvės diena, kuomet prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Vilniuje Lukiškių aikštėje iškilmingai pakeltos Lietuvos valstybės ir istorinės vėliavos. Prieš ceremoniją Lietuvos kariuomenės orkestras, garbės sargybos kuopa ir kariai žygiavo nuo katedros aikštės Gedimino prospektu iki Lukiškių aikštės. 1993 metų rugpjūčio 31 dieną iš Lietuvos išvyko paskutinis Rusijos kariuomenės ešelonas. Likus 15 minučių iki vidur Nakčio jis kirto Kenos geležinkelio stotį ir paliko Lietuvos teritoriją. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad prieš 2024 metų Seimo rinkimus dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė konsultavo Nemuno aušrą. Komisija sako partijos pateiktuose finansiniuose dokumentuose neradusi išlaidų už Matjošaitytės teisinės paslaugas. Portalas Delfi skelbia, kad Matjošaitytė prieš sugrįždama dirbti į komisiją konsultavo Nemuno aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios partijos atsakymą komisijai, bet šio fakto nedeklaravo. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako neturinti duomenų apie Nemuno aušros atlygį Matjošaitytei ir teigia, kad komisijos narė nenusišalino nuo su partija susijusių klausimų svarstymo. LRT radijoje su Laura Matjošaityte susisiekti dėl komentaro kol kas nepavyko. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį vietomis trumpai palis galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną mūsų šalyje tarp 17-22 laipsnių šilumos.
1: LRT Opus.

0: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
1: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus.

0: Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT. Radioteka.

0: Grįžtame atgal čia pas jūs, Rimvydas ir Unė ir laida Be problemų. Šiandien apie dienoraščius šnekučiuojamės ir aš aptarėm jau ar patys rašėm dienoraščius, bet norisi tų dienoraščių atspindžių paieškoti ir muzikoje. Nors turbūt muzikantam tie jų visi leidiniai ir albumai ir muzikos kūriniai yra panašus visai turbūt dalykas į dienoraštį. Tam tikra dažniausiai tai būna refleksija į praeitį, nors žinoma ne visiems.
1: Na, aš manau, kad tikrai esame čia ir savo įvairiose interviu girdėję net ir tokį sakinį, kad na, šitas albumas parašytas dienoraščio forma, tai manau, kad labai artima, tai iš principo yra.
0: Kuris albumas?
1: Kuris? Nu, negaliu pasakyti kuris, bet ar ne kartą taip, kai yra sakę muzikantai atsakydami, kad tai kaip čia yra šitą albumą, kas čia inspiravo ir tiesiog vat, atsiranda toks sakinio struktūra, kur sako, šitas albumas buvo parašytas dienoraštinė forma, tai tarsi tiesiog per muziką iš esmės tas tai taip pat panašiai, na ne taip pat, bet panašiai sudėliotos mintis, užrašytos ir skambintos.
0: Aš pagalvojau, žinai, apie save ir kada rašyčiau dienoraštį, tai galvoju, reiktų tam labai laiko.
1: Mielas dienoraštis.
0: Taip, bet galvoju, reiktų kažkaip izoliuotam būt kur nors, kad rašyti dienoraštį ar kokius prisiminimus.
1: O kodėl? Tai, pavyzdžiui, dabar yra visos technologijos. Aš suprantu, kad jeigu tu turėtum, na, ten tokį išpaišytą, ten lipdukais apklijuotą savo su spinelė užrakinta dienoraštį, tai gal ir taip, bet gali būti daug paprasčiau. Visi turim savo telefonus įvairias užrašinės. Manau, kad net nemanau, o kai kurie muzikantai taip savo net ir muziką kartais įrašinėja. Tai vat eina kažkokia jiems gimė idėja, kažkoks dainos tekstas, kažkokia melodija, tai įsirašo net ir garsų žinutės.
0: Čia jau praeitas amžius, žinok, dabar dar yra naujesnių technologijų.
1: Praeitas amžius,
0: nedidelės kameros. Prisisegi kamerytą mažytą savo prie kur nors prie rūbo, kuri mato visą, fiksuoja viską, ką tu matai, viską girdi, ką tu girdi ir paskui tavo aprašo dieną, sukonspektuoja, išskiria pagrindinius dalykus, tavo susitarimus, pažymi kalendorijoje, kada tau su kuo sutarei susitikti, su kuo ką kalbėjai, gali perskaityti atgal savo pokalbius, gali gauti patarimų, kaip
1: kažkoks
0: geriau
1: košmaras,
0: kalbėti.
1: Žinok.
0: Va dabar tokie yra laikai.
1: Aš tai jau tada vėl nuklijuoti kažką ant popieriaus ir su rakteliu skrinelio, spinelio užrakinėti.
0: Bet aš apie tą izoliaciją pradėjau kalbėti, nes suradau kūrinį My Days in the Cell, pavadinta mano dienos uždarytai kažkur kalėjime, celėje, taip, čia iš Charlotte Brandy. Šis kūrinys atėjo ir tada pagalvojau, kad turbūt labai daug yra knygų išleista kalinių, kurie buvo uždaryti ir turėjo tiek laiko, kad parašytų savo prisiminimus, refleksijas ar dienoraščius. Tarp tų autorių beje yra ir Oscaras Wildas, kurio yra parašytas ilgas labai laiškas savo mylimai būtent iš kalėjimo ir išleistas knygos formatu. Ir dar daug įvairiausių kitų autorių, bet pasidomėjau konkrečiai apie Charlotte Brandy, tai yra vokiečių dainininkė, kompozitorių, multiinstrumentalistė, užaugusi Dortmunde, ilgą laiką gyvenusi Berlyne, turėjo įvairiausių grupių, bet paskui pradėjo leisti muziką tiesiog savo vardu. Ir jos kūrinys My Days in the Cell yra vienas jos pirmųjų solo kūrinių. Singlas pasirodė 2018 metais, paskui buvo įtrauktas ir debiutinį albumą. Įdomu tai, kad ji kalėjime nesėdėjo ir celėje nebuvo uždaryta, bet visas kūrinys yra parašytas tarsi refleksija į jos paauglystės laikotarpį Dortmundo mieste, tarsi vidinė izoliacija ir užsidarimą savyje, kurį ji patyrė tais metais paauglystės laikotarpį, kaip visa tai skamba ir kaip ji tai sulygina su kalėjimuose, galim pasiklausyti.

0: Mystery Jazz pasivadinusio kolektyvo, kur Nice Fleet Joint baigė skambėti LRT opus eterio, mes čia toliau apie dienoraščius.
1: Taip, nuskambėjo tarsi tau būtų nuobodu, nors tai visiškai nėra nuobodus dalykas.
0: Man atrodo, kad nuobodus dienoraštis, nuobodžiausias man būtų skaityti sapnų dienoraštis. Jeigu kas nors rašytų savo sapnus.
1: Aš taip dariau.
0: Ir paskui turėčiau skaityti, man būtų pats nuobodžiausias dalykas. Negaliu pakęsti, kaip pasakoja apie sapnus kas nors. Ir dar jeigu, o jeigu skaityti. Ir
1: eiktų, bet tai koks tu keistuolis esi. Taigi tiek daug galima sužinoti apie save iš to, ką sapnuoji. Ir galbūt apie kokį nors žmogų, jeigu tau tas žmogus apskritai yra įdomus. Kaip galima susieti, kokiais simboliais. Nes dažniausiai sapnuose, tai žinai, simboliais viskas yra užkoduota. Taip, taip mūsų smegenis taip ten darbuojasi, kaip joms ten išeina.
0: Tai simboliai, žinai, labai gali būti...
1: Nereikia sapnininko skaityti, čia tai ne.
0: Sudėtingai atrandami, iškoduojami, nes turbūt tik tas pats žmogus galėtų galbūt iškoduoti, jeigu labai jau ten pasistengtų.
1: Bet žinoma, tai... žinoma. Tai aš rašydavau savo dienoraštį tik tam, kad po to galėčiau ten tos visus kodus nulaužinėti. Bet...
0: Ir pavykdavo?
1: Pavykdavo, iki šiol, žinok, užsiminėjau. Čia tau, kur atrodo nuobodu, man visai patinka. Man patinka tai pažinti žmogų, kuris papasakoja ir jisai visiškai tai nesupranta. Sako, čia visiškai nesąmonė susapnavo, aš taip sėdžiu, nu, žinant tavo gyvenimo aplinkybės, netokia jau ir nesąmonė. Tai čia, bet čia mano užsiemimas. Kalbant apie dienoraščius, aš tiesiog pagalvau, kad kiek tu prieš tai irgi paminėjai ir apie tuos garsius dienoraščius, aš irgi sakiau apie Anna Frank, taip pat minėjau ir knygą, lietuvių knygą, Dievų miškas, kurią irgi galėtume traktuoti iš esmės kaip dienoraštį, kas tapo knyga. Man tai atrodo, kad dargi daug yra dienoraščių, kurie po to na, bent jau vadinasi, pavyzdžiui, filmai garsus, Bridgetos Jones dienoraštis, irgi iš esmės ne visai apie dienoraštį, bet šiek tiek yra apie dienoraštį. Paskui yra ir, galvoju, dabar visai YouTube kanalas gan populiarus, The Diary of a CEO, kur būtent to kanalo tų epizodų vedėjas daugybė šiaip žinomų ir ne tik žinomų, bet įdomių žmonių pas save pasikviečia. Tai vat kažkaip man atrodo, kad labai įdomi forma. Tas dienoraštis yra tarsi kažkoks, na, bent jau sakyčiau, kad intimesnis galbūt formatas ir toks labai asmeniškas, jeigu šiaip galvotume apie dienoraštį, bet aišku, kai jau mes kalbam apie blogus, tai iš pradžių turbūt, bent jau tiek, kiek man teko domėtis, tai tie patys blogai, tai yra iš tikrųjų nuo žodžio WeBlog, na, tai yra nuo internetinio, pavadinkim, dienoraščiai, ir iš pradžių taip ir buvo, kad žmonės pradėjo rašyti internete tiesiog apie, na, apie savo dienas, apie kažkokias asmeninės patirtis, vėliau tie blogai tapo daug įvairesni, atsirado maisto, mados, technologijų, sporto ir visokių kitokių temų tinklaraščių, iš ko paskui žmonės gal net

0: ir gal net ir duona užsidirba kai kurie. Tai va, bet grįžtant prie muzikos, tai pagalvau, kad galima čia ir pas lietuvius surasti daug apie tą tokį, gal ne visai dienoraščius, bet apie tekstus, užrašus, pavyzdžiui.
1: Galima, ir atradai.
0: Ir atradau tekstai, užrašai, man atrodo, puikus kūrinys.

LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: 4:20 mūsų šalyje, mes toliau čia apie dienoraščius, sūnę, šnekučiuojamės, ieškom muzikos su tuo susijusius, aš tiesą sakant, angliškai nežinau, kaip tą dienoraštį, tą diary parašyti sistemos paieškoje, tai galvau, kad visai neturim apie tai muzikos, va dabar išsiaiškinau, kad tiesiog blogai ieškojau ir visai turim, ir netgi kasetę turiu namuose iš lietuvių grupės Charmants, kasetė yra išleista 2023 metais, ir pavadinta Diary of a Droid. Droido dienoraštis. Įdomu, ką ten rašytų tas droidas, turbūt pip, pip.
1: Pip, pip, pip, pip.
0: Taip, savo pipsėjimus galbūt rašytų, bet bendrai faina grupė, grupė Charmants teko gyvai girdėti ir mėgautis ir šokti, ir ta kasetė neatsitiktinai pas mane atsirado namų lentynoje, todėl kad labai pasimėgavau koncerto metu ir norėjau tą patirtį persikelti į namus.
1: Pavyko?
0: Taip, pavyko.
1: Pavyko?
0: Toks garsinis dienoraštis mano, papasakau.
1: Nu va, sakai, nemėgsti dienoraščių rašyti. Gali savo koncertinius, su koncertiniu patričiu dienoraštis by Rimvydas Černiauskas.
0: Visiškai taip. Va. Gerai, daugiau papasakosiu apie grupę Charmants. Albumą 9 kūriniai, maždaug 38 minutės, juose susijungia progresyvus rokas, elektronika, ambient ir dub elementai. Pats albumas yra pakankamai konceptualus, kalba apie technologijų poveikį žmogui. Grupė albumų nagrinėja mintį, kad technologijos ne tik palengvina gyvenimą, bet ir palaipsniui gali supaprastinti mūsų mąstymą, matymą, slopinti instinktus ir paversti žmogų vis pasyvesnių stebėtojų. Man atrodo, kad visai sutinku su šia grupės išvalga ir kviečiu ir tave, Unė, ir visus pasiklausyti, kaip skamba tas droido dienoraštis, čia kūrinys tuo pačiu pavadinimu iš grupės Charmants, Diary of a Droid.

Krašto apsaugos ministras sako, turintis informacijos apie praėjusią savaitę vykusio Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį, tačiau teigia negalintis jo atskleisti, bet pabrėžia, kad svarbu, jog Jungtinės valstijos perdavė žinią Rusijai. Po Lenkijos premjero perspėjimų, kad Rusijai didinant įtampą ateinantis 6 mėnesiai bus lemiami, Robertas Kaunas netmeta, jo Kremliaus hibridinių provokacijų grėsmė auks, tačiau tikina, kad saugumo situacija Lietuvoje per pastaruosius porą mėnesių nepablogėjo. Lietuvoje minima laisvės diena, kuomet prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Vilniuje Lukiškių aikštėje iškilmingai pakeltos Lietuvos valstybės ir istorinės vėliavos. Prieš ceremoniją Lietuvos kariuomenės orkestras, garbės sargybos, kuopa ir kariai žygiavo nuo katedros aikštės Gedimino prospektu iki Lukiškių aikštės. 1993 metų rugpjūčio 31 dieną iš Lietuvos išvyko paskutinis Rusijos kariuomenės ešelonas. Likus 15 minučių iki vidurnakčio jis kirto Kenos geležinkelių stotį ir paliko Lietuvos teritoriją. Prieš šio vakaro rungtynes su Bosnija ir Hercegovina pasaulio čempionato atrankoje Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris sako, kad susitikimą gali nulemti aukštaūgių dvikovos. Anot Rimo Kurtinaičio, Bosnija yra fiziškesni, tačiau lietuviai turi planą, kaip juos sustabdyti. Šios rungtynės Vilniuje yra kol kas bene svarbiausios planetos pirmenybių atrankoje. Pralaimėjus šansai liktų tik teoriniai. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, nestiprus, temperatūra tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną mūsų šalyje tarp 17-22 laipsnių šilumos. Šiuo metu yra 16 valandų ir 35 minutės. Daugiau naujienų visuomet galite rasti portale lrt.lt.

0: Kita stotelė – Vilnius Tech.
1: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
2: LRT Epica pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT Radioteka. Taip pašnibždėjo mums šis radio džinglas ir iš tiesų LRT Radioteka puiki vieta, kur galima klausyti savo mėgstamiausių laidų, tame tarp ir mėgstamiausių tinklalaidžių. Tinklalaidė tai yra laida, kuri nepasirodo LRT eteryje. Reikia būtent į Radioteką užsukti ir tik ten galima tą laidą atrasti. Viena tokių Richardo Jonaičio kuriama tinklalaidė Vagabondai.
1: Aha, Richardas, aš taip pasibėjau tokį dalyką, kad kaip tikras geras žurnalistas reaguoja visada į situacijas, į kažkokias aktualijas ir tikrai taip nutiko ir su šiuo epizodu. Tai yra, žinome, kad praėjusią savaitę Nepalą ir Tibetą niokojo potviniai ir tą progą Richardas nusprendė pakalbėti su žmonėmis, kurie keliavo būtent po tuos kraštus, apie tai, kuo ypatingi tie kraštai ir apskritai kokios galimos būtent šios tragedijos priežastys. Tai paskutiniame Vagabondų epizode, kuris pasirodė vakar, dalyvauja VU filosofijos fakulteto Azijos ir transkultūrinių studijų instituto profesorius, daktaras, indologas, gidas Audrius Peinarius.
0: Ar tikrai? Aš dabar taip galvoju. Ar tikrai čia ta laida? Man atrodo, ne tą klausiai, žinokų, ne? Per anksti gal paklausiai šitos. Nes naujausia tinklalaidė pasirodė vakar.
1: Taip.
0: Ir vakar ji su Gabriele Šiukšyte. Ar ne? Ar čia aš klystu?
1: Man atrodo, kad mes abu susipainiam, nors pasirodė vakar ir tikrai apie Nepalą. Bet gali būti, kad įkrito į Radioteką pas tave kas nors su Gabriele.
0: Aš tai žinok apie Gabrielę. Čia turiu ištrauką pasiruošęs.
1: Nu tai gerai, iš naujo pradedom.
0: Gabrielė Šiukšyte, tarpų į kalnus. Ar tai įmanoma iš viso? Tai Richardas su šia keliautoja ir kurie pasikalbėjo apie tai, kaip ji, kaip užkietėjusi miestietė atrado gilų ryšį su gamta, kaip su savimi tas ryšys atsirado ir kartu su laisvė gyventi ne visai taip, kaip iš mūsų įprastai tikimasi. Čia turiu trumpą ištrauką apie tai, kur ji kalba apie tai, kur geriau yra nevykti su savo šunimi.
2: Pasimokėm blogesniu scenarijumi, kadangi iš pradžių Slovakijoje, vat kalbant būtent apie Slovakijos aukštuosius Tatrus, buvo iki, jeigu neklystų, 23 metų leidžiama tame regioniniame parke lankyti su šunimis, bet nuvažiavę praeitą vasarą, iš tikrųjų sužinojom, kad pasikeitė tos taisyklės ir buvom netgi išvaryti iš to regioninio parko, būtent dėl to, kad su šunimis lankytis ten nebegalima. Tai vat apie Lenkiją, kad Lenkijos praktiškai visuose nacionaliniuose regioniniuose parkuose su šunimis įeiti netgi negalima, aš jau žinojau, bet pasirodo apie tos pasikeitimus irgi reikia nuolatos domėtis, nors man sunku būtų patikėti, kad pavyzdžiui kokioj Austrijoje, Šveicarijoje, Italijoje, ten kur šunis yra labai draugiškai priimami, būtų įsigalioja kažkokie nauji papildomi draudimai, bet dėl viso pikto, manau, visą laiką teks dabar pasitikrinti. LRT Radio.

0: Alerta Opus. Opus. Ilgai lauktas ir išlauktas naujasis šios savaitės albumas netrukus čia sugros, tiesa, ne visas, vienas tik iš jo kūrinys, bet žinau, kad albumas tai tikrai tiek klausytojų, tiek pačios grupės labai
1: Išlauktas.
0: Turbūt geriausias žodis.
1: Lauktas, brandintas, saugotas, gal net ir išlifuotas, tobulintas, tikrai kaip teatras.
0: Tikrai, taip privadinasi.
1: Teatras, ketvirtasis grupės Akli albumas yra pakrikštas mūsų savaitės albumu, jis oficialiai pasirodė šiandien ir truputėlį net iš paties grupės lyderio Kristijono Valančiaus žinau apie tai, nes tikrai atrodo, kad jie laukia tos datos. Jau man tikrai minėjo apie, kai mes kalbėjome apie pasirodymą klipo, bendro jų darbo kartu su Beta iš grupės Mėlina, tai jau tada aš kaip ir klausiau, tai kada čia tas albumas, sako, bus, rudenį bus, ir praktiškai kaip ir to rudens dar net nereikėjo sulaukti šiandien paskutinę vasaros dieną ir pasirodo šiandien tas albumas ir pats Kristijonas sako, kad tuos dviejus metus, kada įrašė, tikrai mėgavosi procesu, nes gilinosi į daug įvairių vaidmenų, kurie yra tiek teatre, kuriame jisai beje irgi dirba tiek gyvenime.
0: Apžvelgsim visą šią savaitę iš visų pusių tą albumą, visą šiaip ir patys grupės nariai šiandien svečiavasi LRT Opus studijoje, Ramūno Zilnio laidoje Vardai ir garsai, galite LRT radiotekoje jau paklausyti laidos įrašą, tai yra pokalbis su grupe Akli, o jeigu gyvai albumą dainas norėsite išgirsti, tai irgi tie koncertai labai čia jau greitai, jau šią savaitę Vilniuje Lukiškių kalėjime, tai yra rugsėjo 3 albumo pristatymo koncertas, o Kaune dainoje rugsėjo 18, ir tuomet jie dar keliauja į Klaipėdą rugsėjo gale, rugsėjo 25 dieną sugros Hofe. Pasiklausykime ištrukos iš savaitės albumo, čia Akli ir jų kūrinys, ar aš su jais, ar vis dar čia.

0: Hans Zelos.
1: Sekmadienį praleidau ir visą savaitgalį praleidau Nidoje, aplankiau daug koncertų, Sayonara Nida, ten vyko festivalis per skirtingas vietas, festivalį uždarė Dance Turbulence kolektyvas, kaukėtasis, smagusis, bet įdomu ir ką šiandien galima aplankyti, o ne.
2: Šiandien, sakyčiau, toks netipinis pirmadienis, dažniausiai mes taip galvojam, kaip čia, ką čia tokio jums pasiūlyti, ne tiek jau daug tų renginių būna, bet nežinau, ar dėl to, kad tai yra paskutinė vasaros diena, ar dėl to, kad rytoj rugsėjo pirmoji ir vaikai na, į mokyklą, bet daug kas ima, dėl to galbūt laisvą dieną, nežinau, kodėl taip sugalvojo, bet yra tų renginių ir visai nemažai, aš atsirinkau šiandien tris, pirmasis iš jų patraukė mano dėmesį, tai yra irgi, nesakyčiau, nestandartinė vieta ir nestandartinis miestas, tai jau dabar vyksta festivalis Orbita. Mm-hmm. Ir jis vyksta Visagine.
1: Taip, šiandien.
2: Taip, šiandien tai jau vyksta nuo 15 valandos, bent jau tai parašyta renginio aprašyme, vyks iki 22. Visai gerai, kad renginio organizatoriai pasirūpino ir autobusu, kuris grįžta iš Visagino į Vilnių. Tai čia šiaip tiems, kurie galbūt nuspręstume dar pasukti savo kelią link Visagino, bet šiaip programa tai tikrai puiki. Groja tokios grupės kaip Loafers, Varža, Superkoloritas, Garbanotas, Jauti, Mono Kate ir Katarsis. Mhm. Tai man atrodo, kad čia kaip ir pirmam festivaliui, nes jie patys sako, kad tai yra pirmoji Orbita, tai, man atrodo, tikrai labai stipri programa.
1: Jo, taip, iš ties. Ir Mono Kate atvyksta į Lietuvą, kas yra visai neįtikėtina. Ir patys festivalio organizatoriai sakė, kad yra labai nustebę. Mono Kate yra projektas Go A grupės iš Ukrainos taip. Vokalistės. Sakė, kad tiesiog paskelbė apie festivalio Orbita ir pirmas laiškas, kurį gavo, buvo būtent iš Mono Kate vadybos. Sako, sveiki, mes keliaujame Europos ture, esame šiuo metu.
2: Ir mums čia labai... Pakeliui
1: ir visai mielai užsuktume ir pagrotume į Visaginą, kas yra fantastika. Ir tak, man atrodo, labai tinkama vieta, gražios aplinkybės ir Go A grupė, kas negirdėjo, tai čia ta grupė, kuri Eurovizijoje atstovavo Ukrainą ir dainavo apie kanapėlę ir tos pačius kūrinius ir tą patį kūrinį, kaip ir Mono Kate projekte šį atlikėją irgi dainuoja, tik tais labiau roko stiliuje. Mm-hmm. Su gyvo garso grupe. Vat tokios žinios iš pačių organizatorių.
2: Taip. Dabar grįžkim į Vilnių ir Vilniuje tai kaip visada veiklos netrūksta, bet irgi turim du gerus koncertus, man nežinau ar gerus, nes dar nebuvau juose, bet įsivaizduoju, kad bus geri. Paskutinę vasaros dieną sodas 2123 erdvėje, šių geis žvaigždės Nothing. Mm-hmm. Filadelfijoje gimęs kolektyvas, tradicinė šių geis melancholija lydantis lietų gitarinių sunkumų, triukšmų ir lyrinę įtampą per savo gyvavimo laikotarpį nuo 2010-ųjų Nothing yra tapę viena esminių šiuolaikinio šiugeis bei post-roko žanrų grupių. Tai sakyčiau, kad tie, kas mėgsta būtent šiuo žanrus, tai šiandien tikrai galėtų ten atsidurti. Taip pat kartu su jais pasirodys ir Hammock. Mm-hmm. Toks kolektyvas. Tai žodžiu, čia tokia irgi noise punk iš Norvegijos scenos kilę muzikantai. Gerai, ir tuomet turim ir ne tik čia užsieniečių, ne tik svečių, pakeliui ir nepakeliui čia turuojančių po tą Lietuvą, bet turim ir puikią jauną, sakyčiau, atlikėją, kuri skinasi tikrai savo kelią į sceną. Tai yra atlikėja Gustė Danauskaitė arba X Gušė, su jie teko bendrauti vasaros pradžioje, susitikome Nidoje, tu ką pakalbėjai apie Nidą. Mhm. Aš tarsi kaip ir atidariau tą Nidos mūsų terasą, tu ją uždarėjai praėjus savaitgalį. Na ir šiandien jį rengia savo koncertą vasaros terasoje nuo 8 valandos vakaro.
1: O, kaip gerai.
2: O kaip gerai.
1: Pas vasaros terasoje, toks irgi vasaros
2: terasoje. Vasaros paskutinę dieną vasaros terasoje, X Gušė pristatys savo kūrybą.
1: Paklausom jos kūrybos ir čia LRT Opus eteryje šiais metais pasirodęs kūrinys Palaida Bala.

0: Lietuvos vadovams prakalbus apie atsakomybę dėl šalį nusiaubusios didelės audros padarinių, kai praėjus daugiau nei savaitei dalis vartotojų vis dar neturi elektros, finansų ministras teigia, kad bus vertinama energijos skirstimo operatoriaus vadovo atsakomybė. Taurimas Valys susitikė su Ignitis grupės vadovu Dariumi Maikštėnu ir ESO vadovu Renaldu Radvila teigia, kad artimiausiu metu pateiks valstybės poziciją dėl tolimesnių veiksmų. Bus vertinamas ne tik ESO pasirengimas ir reagavimas į krizę, bet ir Ignitis grupės vaidmuo, užtikrinant tinklo atsparumą, investicijų efektyvumą ir tinkamą rizikų valdymą. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad Lietuvos ambasada Baltarusijoje buvo informuota apie čia sulaikytą Lietuvos pilietį. Kaip skelbė portalas Naša Nyva, Baltarusijoje dėl esą ekstremistinės veiklos skatinimo buvo nuteistas ir įkalintas 27-erių Deividas Stanulevičius. Minsko teismas jį nuteisė po sulaikymo pasienyje. Vyras pastaraisiais metais organizavo turistinės ekskursijas į Černobilio zoną Baltarusijoje. Užsienio reikalų ministerija piliečiams dar kartą primena nevykti į Baltarusiją, o tiems, kurio šiuo metu joje yra, nedelsiant iš jos išvykti. Prieš šio vakaro rungtynę su Bosnija ir Hercegovina pasaulio čempionato atrankoje Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris sako, kad susitikimą gali nulemti aukštaūgių dvikovos. Anot Rimo Kurtinaičio, Bosnija yra fiziškesni, tačiau lietuviai turi planą, kaip juos sustabdyti. Šios rungtynės Vilniuje yra kol kas bene svarbiausios planetos pirmenybių atrankoje. Pralaimėjus šansai liktų tik teoriniai. Rungtynės transliuos ir LRT nuo 18 valandos. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį vietomis trumpai palis galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną mūsų šalyje tarp 17-22 laipsnių šilumos.
1: LRT. LRT Opus.

0: Mano profesija privertė mane sportuoti kiekvieną dieną, norėdamas kuo ilgiau būti sveikas žmogus, tam, kad galėčiau būti sveikas savo profesijoje.
1: Sportuoti kartu kviečia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos paralimpinis komitetas. Informacinis partneris LRT.
2: Visa šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakojus. Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
4: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Linkėjimai visiems kažkur šiuo metu keliaujantiems ir klausantiems LRT Opus. O štai mes su neturime jums paruošę muzikinę kelionę, na, labiau muzikinę viktoriną.
1: Muzikinę viktoriną, kuri bus mūsų kelionė namo.
0: Aha, ir jūsų tuo pačiu gal labai gali būti. Unė šiandien sugalvojo man užduoti ir užuomenas, o aš pabandysiu suprasti, apie kokį čia muzikos kūrinį kalbą, pabandykit tai padaryti ir jūs.
1: Gerai, tai žinok, kaip visada bus labai paprasta. Lietuvių grupė, kūrinys...
0: Akli.
1: Ne.
0: Gerai.
1: Aha. Yra tokia grupė, yra. Bet ne tokia sugalvojau žmonė. Per daug jau būtų paprasta. Bet taip, lietuvių grupė, kūrinys, tiesa, palengvinsiu iš karto tau anglų kalbą.
0: Gerai.
1: Bet lietuviškas, vis tiek lietuviškas kūrinys, nes lietuvių grupė ir šiaip jie dažnai dainuoja ir lietuviškai, kartais
0: Šau.
1: Angliškai. Tai... Nu gerai, gera pradžia. Nu tai, bet čia tiesiog tokia pradžia, ne, čia dar neužuomina.
0: Aha.
1: O užuomenos dar paprastesnės bus. Kūrinys išleistas 2017 metais, atsidūrė albume kitais metais, o albumas vadinasi Room for You.
0: Oi, nedirbau dar tais laikais LRT Opus, nesidomėjau alternatyvę Lietuvos muziką. The Room for You albumas, kas čia galėtų būti tokį išleidę. Labai kažkaip skamba romantiškai, tai kokie nors ten Daddy Was a Milkman galėtų būti gal. Ar kažkas panašaus?
1: Ne.
0: Ne,
1: nežinau, ar kažkas panašaus, bet ne.
0: Aha.
1: Ne šitas. Gerai, šita kita užuomina, dar lengvesnė. Šita grupė koncertuoja ir šiandien, koncertuos ir Audros festivalyje, ir koncertuos Loftus Fest.
0: Aha. Šita grupė Room for Two.
1: For You.
0: For You.
1: Albumas vadinasi Room for
0: Aha,
1: You.
0: Aha, galvau for two, dviem kambarys. Tai galvau kažkaip apie... Gerai, o tai gal čia grupė Garbanotas galėtų būti?
1: Taip.
0: Taip, o.
1: Tikrai taip.
0: Super. Ai, net plakatų čia turime aplinkui. Gerai, jėga.
1: Gerai, tai iš tavo albume
0: taip.
1: Yra daina.
0: Aha, anglų kalba.
1: Taip.
0: Nu ką, žinau, bet kokia čia gali būti. Jeigu Room for You, tai gal tokiu pačiu pavadinimu ir daina.
1: O ir ne. Bet dar paprastesnis, man atrodo, bus variantas. Daina tokiu pavadinimu, jeigu pagalvosi, kokia šiandien diena yra.
0: Taip.
1: Tai taip ir vadinasi daina.
0: Last day before school.
1: Ne, bet tavo minčių eiga buvo pakankamai teisinga kryptimi.
0: Last day. Last day?
1: Of
0: fun. Of summer.
1: Last summer's day yra teisingas atsakymas.
0: Paskutinė vasaros diena. O linkėjimai grupiai Garbanotas.
1: Ir reikia nepamiršti, kad jie šiandien jau naujam sezone sugrįžta su savo laida Garbanota banga.
0: Šiandien?
1: Jau šiandien, taip.
0: Fantastika. Laukiam jų laidos, o mes Unę atsisveikinam su jumis iki rytojaus. Unė, iki rytojaus ryto, aš iki rytojaus vakaro.
1: Iki.

Opus. Tavo muzika.

0: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keiščiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo suškuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra 5 metai prieš srovę.
1: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Labą vakarą, mėly LRT Opus radio klausytojai.
1: Su jumis, kaip ir kiekvieną pirmadienį, garbanota banga.
0: Ir naujas sezonas.
1: Tiksliau, kiekvieną pirmadienį nuo šiandien. Vasaros atostogos, visgi buvo vasaros atostogos. Nekūrėm laidų, neleido muzikos. Ir iš tikrųjų, galbūt praeitame sezone patys galvojom, kad išeinam ilgesnių atostogų, bet gyvenimas yra žavus dalykas tuo, kad ne viskas būna kaip planuoji ir kartais viskas būna daug geriau negu planuoji, taigi grįžtame dar vienam, bent jau dar vienam sezonui ir kaip visada jūsų ausims radio bangos išplaus nenušlifuotų, mažai girdėtų.
0: Arba ir, sakyčiau, mūsų laidose viską man taip pasitaiko ir labai girdėtų, nugludintų, perlų, deimantų.
1: Taip, žinoma, visko pasitaiko, bet gal labiau dažniau yra kažkokie
0: alternatyva
1: deimantams. Spotify'aus, Bandcamp'o, SoundCloud'o ar YouTube'o paraščių perlai, kurie kartais nevertai nesusilaukia didesnio dėmesio ir mum benaršant ir atrandant norisi pasidalinti su platesnė auditorija, nežinau, gražiais
0: gal garsais. Net pagalvojau, kad jeigu rastų visi, tai jis jau ir būtų toks
1: nugludintas
0: ir tada jau nebebūtų toks brangus, matyt, kad visai smagu, kad tie būtent paraščių perlai būna tokie kažkai įdomus, ne per daug aptyrinėti ir tada visai smagu juos atrasti ir pasidalinti čia su jumis. Tai žodžiu, smagu, kad vėlgi 7 vakare kiekvieną pirmadienį galėsime pasisveikinti ir susiklausyti. Kaip girdėjote, pasidarėme naują džinglą, kuriuo džiaugiamės. Taipogi foninė garso juosta irgi yra naujai paruošta, tai žodžiu, pasiruošėm kažkokių tokių naujų dalykėlių. Iš tiesų dar norėjau pasakyti, kad dabar mes grojame Visagine šiaip, bet kažkaip teko įrašyti įrašą, kas irgi visai smagu suprast, kad gali būti dviejose vietose vienu metu. Tai žodžiu, pasiklausysim įvairiausių vėlgi garsų ir tikriausiai netgi garsų, kurie supa mūsų vasaros dienas. Bent jau šitą pirmą laidą parinkome kažkokių kūrinių, kurių klausėmės per keletą tų šiltų ir lietingų mėnesių. Tai va, tai gal tada, nežinau, paklausykime toliau arba man
1: tai
0: tada.
1: Tai aš tik norėjau pasakyti, kad pradžioje pasiklausėme galbūt ir netokio mažai žinomo atlikėjo grupės The Dorothy Calm, bet smagu, kad po visai ilgo laiko šiemet išleido naują albumą Renascent ir nežinau, kažkaip žaviai klausėsi visas albumas, įdėjau kūrinį All They See Is Fire. Įspūdingas pavadinimas ir ugnies palinkėjimas šitam artėjančiam rudeniui. Apie vasarį rudenį gal po to, kai paklausysim dar šiek tiek muzikos.
0: Tai jūsų ausims dabar The Tarts High From Jam.
2: Good morning. I've been riding with you for a long time. I fuck with you the long way.

0: Jūs klausotės LRT Opus Radio, su jumis eteryje garbanota banga, skleidžiame įvairiausius garsus iš įvairiausių pasaulio kampelių.
1: Tikimės, kad smagiai leidžiat laiką ir įgarsinom jūsų vakarą. Pirmadienis visgi darbų pradžia, tai būtų smagu, kad...
0: Kad jums būtų smagu. Darbų pradžia ir vasaros paskutinė diena. Taip pat tikimės, kad nuostabiai praleidot vasarą ir šiaip sveikinam. Galvau, ar reikia sveikinti su paskutinė vasaros diena, bet galvau, kad išgyventa dar viena nuostabi vasara ir tai kažkas panašaus kaip perplauktas baseinas arba nubėgtas koks nors žiedas aplink stadioną ir su tuo sveikiname, manau.
1: Tai tikimės, kad pabuvot.
0: Tikimės, užsikabiname visi medalius.
1: Kad įveikiam dar vieną kartą, jau galvojau, kad kai suskaičiuoji, kiek buvo vasarų, nu žinai, 30 kelios vasaros gyvenime. Toks atrodo, nėra labai didelis
0: skaičius. Nėra, kad labai daug.
1: Bet žodžiu, dar pagalvojau, kad smagiai pabūti ir prie jūros, ir koncertuose, ir festivaliuose, tai tikime, kad ir jūs visokiausių spalvų joje išgyvenot, ir liūdžio, ir linksmybių, ir šokių. Kažkaip mūsų vasaroje buvo visai būtent kažkaip ir ašarų, ir dainų prie jūros kranto, ir šokių, tai tokių kažkokių lyg iš paauglystės sugrįžusių prisiminimų apie tas kažkokias juokingas vasaros dienas. Tai žodžiu, tikimės ir jums taipogi ir keliaukime toliau su įvairiausiais garsais.
0: Taip, galbūt nevardinsime čia visų atlikėjų ir kūrinių pavadinimų, nes tai galbūt tokia tiesiog eterį užimanti informacija. Mes kaip ir visada laidos apraše sudėsime visą grojaraštį, kurį šiandien pagrojome, ir jeigu norėsite kažką konkretaus paklausyti, visada prašom tikrinti radioteką.
1: Taip, tai galim pavyzdžiui paklausyti Yola Tengo Leaving Home. Vasarą kažkaip, kai važiuodavau iš namų, tai kelis kartus yra grojęs šitą dainą, tai visai smagiai susiklausyti.

0: Jūs klausotės LRT Optus radio, su jumis garbanota banga, skamba paskutiniai jos akordai, po truputėlį lipam į krantą ir ką, džiugu sugrįžti, džiugu dalintis muziką, ačiū, kad klausėt, ačiū, kad būnat su mumis, likite su LRT Opus radio. Ir kaip visada, klausykitės laidos radiotekoje, patikrinkit patikusius kūrinius, patyrinėkit labiau atlikėjus, kurie tos kūrinius sukūrė. O kaip visada, klausykitės visko, ne tik muzikos.
1: Jo, klausykitės, dainuokit, klausykitės
0: ir
1: savo...
0: Ir klausykitės, kaip dainuojat.
1: ...draugų ir savęs ir...
0: Širdies.
1: Širdies taip pat, jeigu... Girdisi.
0: Dangaus. Saulės.
1: Mėlynių pirago.
0: Karštos garuojančios arbatos.
1: Tai, kaip visat sakome, sudie ir paliekame jūsų paskutinių kūrinių šiek tiek...
0: Remiksuotų.
1: Šiek tiek remiksuotų.

0: LRT Opus. Opus.
1: Karamelinių tonų.

Labukas, mėly LRT opus klausytojai, kaip čia yra gera pagaliau sugrįžti su jumis ir vėl pirmadienio vakarą. Šiek tiek po 8 valandos sveikinasi laida Karamelinių tonų ir aš jos vedėjas Kristijonas Ribaitis. Čia ir vėl kiekvieną savaitę kartu tyrinėsim muzikantų kūrybos užkulisius, pažiūrėsim, kas vyksta su jų gyva kūryba, kviesim juos gyvai pristatyti savo kūrybos. Kartais aš tiesiog dalinsiuos jūsų mėgstamais gabaliukais, ką mes šiandien ir darysim, bet žodžiu, apskritai mes visą laiką bandysim išvelgti, kurgi slypi tų muzikantų karamelinis tonas. Ir čia su 100 laidos epizodu pradedam 3 sezoną po vasarinės pertraukos. Ir čia, žinokit, aš jau buvau prigalvojęs dar pavasarį, kaip čia mes švesim 100 epizodą, kaip čia reikia kažką žiauriai special padaryti. Bet žinokit, realybė tvoja per galvą pakankamai greitai. Nes tiesa yra tokia, kad man sugrįžti į šitą studiją po vasaros, tai čia kaip žinokit į ofisą po atostogų. Pamiršti visus mygtukus, kurie kažką daro, pamiršti visus pasvardus prisijungimo, kažkas pakeičia desktopo paveiksliuką į kažkokius tigriukus. Nu žodžiu, reikia tiesiog įsivažiuoti. Negana to tikrai ir man buvo ką veikti šią vasarą, tikiuosi matėte, o iš jūsų siūstų kūrinių bei pasakojimų jums taip pat šitą vasarą buvo pakankamai busy. Taigi, įsivažiuosim į laidos ritmą su jūsų vasaros grojaraščiu, nes neseniai paklausiau jūsų, mėly klausytojai, kokie kūriniai valdė jūsų vasaros playlistą. Ir dalykas, kuris mane, žinokit, tikrai nustebino, kad nemažai liūdesio jūsų vasaroje šį kartą buvo. Aš norėjau sakyti žodį melancholijos, bet manau visi sutiksim, kad tas žodis truputėlį jau nebeturi svorio, truputėlį jau visai pernaudotas yra. Bet, na, tebūnie, žinai, tokio, matau, kad daugelio vasarą gavosi tokia, na, rudeninga pakankamai. Atrodo, kad jūs pradėjot ruoštis rudeniui jau nuo pat birželio mėnesio. Ir ten gyveno ne tik tai šokių muzika, bet ir visokios nuotaikų kaitos, tad metas pasiklausyti dalelės jūsų gabaliukų čia, 3 karamelinių tonų sezonas ir odė linksmai liūdnai vasarai.

Čia kolegos Garbanotas su vienu, na, turbūt fainiausiu šios vasaros dropu baigia skambėti LRT Opus eteryje. Čia, man atrodo, jų berods šviežiausias kūrinys Perlas. Primenu, kad grupė pastaraisiais metais išgyveno pokyčius, prie brolių jaunikių prisijungė Ignas Kazikauskas ir Paulius Vaškas. Turėtų būti pažįstami vardai tiems, kas prijaučia lietuviško eksperimentinio džiazo scenai. O kadangi klausotės LRT Opus, tai bijau, kad ne vienas čia toksai ir esate. Jūs klausotės laidos karamelinių tonų, čia pradedam trečiąjį sezoną klausydami, kaip skambėjo jūsų vasara ir matau daug atsakymų, jog daugeliui vasara skambėjo grupės BA albumo Mixtape Volume 1 ritmu. Ir tai yra, žinokit, visiškai suprantama. Daugelis iš jūsų išskyrėt gabaliuką judesys. Žinokit, konfliktinu iki šiol su šito gabaliuku visą vasarą jau. Nepamenu, kada paskutinį kartą kūrinys taip įstrigo, kad skambėtų galvoje per parą bent keletą kartų. Ar tai geras dalykas ar blogas, paliksiu nuspręsti jums. Bet žiūrėkit, aš kaip ir pusę Vilniaus turėjau galimybę išgirsti albumą dar prieš jam pasirodant ir man reikėjo viso mėnesio, kad išmesčiau šitą gabalą iš galvos. Problema ta, kad po mėnesio albumas buvo išleistas, judesys buvo pirmasis singlas ir vėl apsigyveno mano galvoje dar vieną mėnesį. O kai praėjo tie pirmieji vasaros mėnesį ir jau galiausiai išmečiau tą gabalą iš savo galvos, man taip pasitaikė atsirasti festivalyje Klaipėdoje, kuriame BA Hebra pirmą kartą sugrojo šitą gabalą gyvai. Na, žinokit, šią vasarą nebuvo kito, bent jau man tokio catchy lietuviško gabalo. Ir aš taip apsidžiaugiau, kad jis neokupavo mano minčių visą likusį rugpjūtį. Ir, nu ką, štai mes čia ir esam.

Steve Lacy skamba čia karamelinių tonų laidoje. Čia jau Liepos mėnesį paleistas gabaliukas Oh Yeah su klaustuku. Tiems, kam dar neteko susidurti su šitu veikėju, tai Steve Lacy priklauso ko gero labai mažai muzikantų grupiai, kurie dar mokydamėsi mokykloje jau praėjo padėjo produsuoti Grammy apdovanojimui nominuotus albumus. Jo prisilietimą tikrai galite išgirsti daug kur pagrinde, nežinau, bent jau man, per kur aš jį sužinau, tai buvo Tyler, the Creator, Kendricko Lamaro kūriniai. Gabaliukas Oh Yeah, su klaustuku, beje, yra iš to pačio pavadinimo albumo, irgi su klaustuku, kurį Steve Lacy promotino, kad tai albumas skirtas gitarą grojantiems vaikams, kurie mėgsta sintezatorius, ir sintezatoriais grojantiems vaikams, kurie mėgsta gitaras. Čia yra, mano manimu, beveik tas pats dalykas. Ir tekstų požiūriu, albumas sviruoja tarp paaugliško humoro ir nuoširdumo, jame girdim postringavimus apie egzistencializmą, hedonizmą, socialines problemas ir, žinoma, apie meilės reikalus. Lacy norėjo, kad šio albumo dainų tekstai būtų labiau apgalvoti nei jo ankstesnių įrašų. Ir ėmė tekstams skirti šiek tiek, tiesiog tiek pat dėmesio, kiek jis anksčiau skirdavo tik instrumentams, ir taip nurodymas kaip priežastį, kodėl šitas albumas užtruko taip ilgai, ir sakydamas, kad jam pačiam atrodė, lyg jis visiškai kuria naują kalbą savo pačiam ir kaip su savo mintimis ir savo lyriksais bendrauti. Keletas jo bandymų nukreipti albumą kažkokia tai iš ankstinė norima kūrybinė kryptimi baigėsi dideliu nusivylimu, todėl jisai atsisakė iš anksto galvoti kažkokią dainų tvarką ir sakė, kad dėl to šis albumas buvo turbūt sudėtingiausias jo karjeroje. Žinokit, turiu įtarimą, kad laidos karamelinių tonų ir atlikėjo Steve Lacy keliai dar susikirs ateityje, nes tai vienas iš tų savo kartą atspindinčių kūrėjų, kurius tikrai verta pastudijuoti daug, daug plačiau, ypač ten jo ta ankstesnė kūryba, ten buvo crazy dalykų. O mes keliaujam toliau su jūsų vasaros perliukais ir čia turime tikrai įdomų, bent jau man atradimą atlikėję Montel Fish ir jo gabaliuką Pretend Lovers. Įdomu todėl, kad pirmą kartą laidoje turim atvejį, kuomet atlikėjas savo karjerą pradėjo nuo krikščioniškos pop muzikos ir dabar ir vėliau perėjo į alternatyvaus R&B ir neo soul stilistikas. Istorija, kurią pavyko sužinoti, tai yra, kad Montel Fish visą jaunystę buvo žolę rūkantis nenaudėlis, kol vieną dieną jį prisirūkiusi prigavo tėvas ir tiesiog nuvedė į naktinės mišes. Ir nuo to vakaro atlikėjas konvertavosi ir nustojo rūkyti. Aišku, krikščioniška TikToko pusė jam padėjo sprogti ties pirmais išleistais tais krikščioniško popso kūriniais, tačiau po kurio laiko, nors vis dar išliko, iki šiol išliko labai labai tikintis, nuo 2021 metų Montel Fish nustojo kurti kažkokį tai Christian Contemporary Pop ir perėjo į eksperimentinį R&B, taip dar kartelį įrodinamas, kad niekam nereikia krikščioniško popso, net ir tiem, kurie jį kuria.

LRT Opus eteryje puikiai pažįstami rėkavimai, nes čia akli ir mėlyna grupė bendras darbas Morfinas, dar vienas tikrai įdomus pasirinkimas tarp jūsų vasaros klausomiausių, dar labiau man patvirtina tą linksmo liūdesio, tikrai jums užteko per šitos pastarosius keletą mėnesių ir užteko tos melancholijos. Aš nustosiu šitą žodį vartoti po šitos laidos, bet kol kas manau, kad tas melancholijos dalykas dėja, bet čia dar šiek tiek tinka. Kaip Kristijonas Valančius iš Akli yra pasakojęs, Morfino kūrybinis procesas, sako, jam asmeniškai buvo visiškai nauja patirtis. Jis sako, labai ilgai ieškojau, su kuo šią dainą galėčiau išpildyti būtent taip, kaip ją girdžiu savo galvoje. Darbas kartu su grupės Mėrina vokalistė Beata buvo labai smagi ir produktyvi patirtis, labai didžiuojasi tuo, ką mums pavyko kartu sukurti. Didžiuotis Kristijonas turėtų ir šiandien išleistų naujausių grupės Akli albumų Teatras, kuriame ši daina apsigyveno ir kuris tapo LRT Opus savaitės albumas. Čia kažkur yra mygtukas, kuris taip padaro šitoj studijoje ir aš nerandu to mygtuko. Aš dar jo paieškosiu šiek tiek vėliau, bet žodžiu, prisipažinsiu, kad dar nespėjau prasukti viso pilno Teatras albumo, tai dar pasilaikysiu savo pilną nuomonę iki to visiškai pilno išklausymo. Kol kas, ką girdėjau, skamba nuostabiai ir kas dar nesat girdėję Akli kūrybos, ką jūs veikat, eikit klausytis. Šviežios albumas užtruko, man atrodo, berods 2 metus, bet čia, man atrodo, Kristijonas galės daugiau papasakoti. Ir tiesiog toliau klausykitės Akli, toliau klausykitės lietuviškos alternatyvos, ties tuo ir palinkėsiu. O mes keliaujam prie dar kelių jūsų vasaros highlightų. Vienas iš klausytojų parašė, kad vienas įsimintiniausių momentų buvo per vieną savaitę pamatyti Ribaitį Vilniuje, Garbanotą Kaune ir Kyla vėjas Klaipėdoje. Aš manau, kad va tokie turėtų, žinokit, ir būt vasarą. Visiems išskyrus muzikantams, nes muzikantams kiekvienas savaitgalis būna dar vienas kažkoks koncertas, ar gigas, ar kultūra, ar dar kažkas tokio, bet klausytojus koncertais šį vasarą tikrai lepino visur. Pavyzdžiui, Vilniuje, kur labiausiai išlepinti klausytojai gyvena, dar turėjom ir kitą daugelio paminėtą šiai laidai momentą, tai buvo legendinio Nico Cave'o išstojimas Kalnų parke. Žinokit, Nick Cave yra mano tame didžiuliame karamelinių tonų sąraše atlikėjų, kurie privalo turėti savo atskirą laidą. Bet tikrai nemeluosiu, baugina ta mintis ruoštis tokiai laidai, nes tiesiog nemanau, kad per valandą eterio pavyktų papasakoti pilnai, apie ką yra jo tema. Bet gal reikės padaryti tokią lengvą retrospektyvą, kokios 3 laidelės iš eilės, ir gal aš ir pats daugiau atrasiu Nick Cave'ą taip, kaip dar jo nesu atradęs, ir taip, kaip atrado daugelis iš jūsų. O kol kas eteryje jo gabaliukas Carnage. I always seem to be saying goodbye and rolling through the mountains like a train.

diskotekas iššukuotas. Būna išsemti visas tiesas išieškotas. Ir viena tokia švelni.

Tikrai tai, Bohemos tarifas baigė skambėti čia, LRT Opus eteryje su gabaliuku Prienai. Čia laida karamelinių tonų, kurie klausomės, kaip skambėjo jūsų vasarą. Žinokit, čia kol kas apie Bohemos tarifą aš per daug šį vakarą nesiplėsiu, tik išduosiu, kad ateinantį mėnesį tikrai dar išgirsit juos šioje laidoje. Šiaip be galo smagu buvo pamatyti, kiek daug jūsų šią vasarą atrado Bohemos tarifą ir grupę Galera, man pačiam abi šitos grupės irgi krenta prie vasaros klausomiausių ir geriausių pavyzdžių, kaip gali nuskambėti gyva muzika, kaip turėtų skambėti gyva muzika tiek įrašuose, tiek kai tu jas atvarai į koncertą pasiklausyti. Žodžiu, daug minčių, manau, kad tikrai šitą temą dar pratęsime kitose laidose. Gerai, bet šiek tiek daugiau pasikalbam apie tai, kas čia prieš tai skambėjo. Prieš tai skambėjo Tame Impala kūrinys Obsolete. Taip, čia ta, iš to pačio praeitą rudenį išleisto albumo Deadbeat, iš kurio atėjo ir hitas Dracula, kuris ne viename vasaros grojaraštyje buvo įstrigęs. Nepaisant to, na, nebuvo labai gerai ir šiltai kritikų sutiktas albumas Deadbeat. Daugeliui tai įsiminė kaip vienas silpnesnių Kevino Parkerio projektų ir kilo daug na, diskusijų, kad šiaip su pastaraisiais darbais Tame Impala lyg ir patiria kažkokią identiteto krizę. Aš tai manau, kad pastovios šios grupės inovacijos, noras vis ieškoti naujo skambesio, keliauti naujomis kryptimis, neišvengiamai gali atnešti ir na, kažkuriam tai žmogui arba reviewerui nepriimtinų spalvų, bet juk ne visi eksperimentai turi būti sėkmingi. Dar prie jūsų vasaros hitų labai džiaugiuosi, kad prisijungė ir neseniai sostinę aplankė Red Axis. Tai dažni svečiai tiek Lietuvoje, tiek LRT Opus eteryje. Kažkaip net keista, kad tik pirmą kartą jie dabar skambės karamelinių tonų laidoje. Tiem, kam dar neteko klausyti šito dueto, tai jie toks, na, aš juos apibūdinčiau kaip garage disko su šiek tiek psichodelikos ir new wave elementų. Tuo pačiu aš galėčiau prisakyti ir daugiau skambių terminų, kurie būtų jums pažįstami arba visiškai negirdėti. Aš galvoju, kad reikės, mano tikslas šitam sezone naujam yra sukurti daugiau terminų, kurias galėčiau naudoti ir kad visi galvotų, kad čia yra tikras muzikinis terminas. Bet kol kas čia yra Red Axis ir jų gabaliukas Flawless.

Nu, norėjasi kažkaip į laidos pabaigą išlysti iš to liudesėlio į šviesą, o tai mums puikiai padeda padaryti Nika Genga Šaikelė su gabaliuku Aš tavo pusėj. Linkėjimai šiai komandai, smagu, kad vis daugiau klausytojų atranda šitą grupę ir jos tikrai labai kruopščiai sudėliotą garsą. Mėlėjai, mūsų pirmoji šio sezono laida jau atėjo prie pabaigos, be proto gera vėl bus kiekvieną pirmadienį nuo 8 valandos. Su jumis susiklausyti, pasakoti jums apie grupės atlikėjus ir dar juos kviestis pasišnekėti kartu. Išduosiu, kad jau kitą savaitę čia turėsiu svečių šitoj studijai. Dar vienas trumpas momentas. Po šios laidos rytoj bus sukurtas jau trečiasis karamelinių tonų skambėjusių kūrinių grojaraštis, kuriame rasit visus gabaliukus iš visų to sezono laidų. Pirmųjų dviejų sezonų grojaraščius jau galite rasti pasiklausimo platformose bei YouTube kanale Ribaitis. O ten muzikos jau, žinokit, dviems paroms kaip minimum tikrai, tikrai surasit. O šį vakarą, žinokit, iš manęs viskas, paliksiu jūs su dainos Black Hole Sun versija, kurios tikiu, kad daugelis dar nesate girdėję. Ačiū, kad klausėt, jūs buvot nuostabus, o aš buvau Kristijonas Ribaitis. Žiauriai gera grįžti, likite su LRT Opus, gero likusio vakaro ir iki.

0: breath and hush.
1: LRT Opus.

0: Opus. Tavo muzika.
1: Ábreme la puerta, mami.

Jody. Hey. Okay.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

everything.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.